0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startade rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytter och show.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är en hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där risikerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Sista avsändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat nå den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släkt att det tema i mig tek upp, det är släkt som kommer in ifrån Lutaran. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätt namn, du får säga
2: kan det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre å miste synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og som lyshålet inn fremme pupillen. Da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, det er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene. Da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Mm-hmm. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10 000 i året. Sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Mm-hmm. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame. Og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo, hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller denne geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en hard ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så mm. Så då kan föra till att nätet och lösna där nej grön. Så har du visst att börja pippla väska bak nätet nu enten vet det är betändelse där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
3: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arder som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplene, det de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for netthinnen av oss.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
2: Nei.
1: Ja, og så veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, da blir jeg får ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjellere, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
1: ja, og så nevnte du også det med deg som hadde teket grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10 000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där, där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skränt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckad hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut då?
2: Ja, det gör det, ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Mm. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
1: Mm. Ja.
2: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga synne är dåligt på ett öga brottsånd så, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gårdet för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, men då vill jag nog spöja att jag alltså nog med sig gärna synen på ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga och det klarar sig där i år. Men kvar med ett rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga.
1: Mm.
2: Men det är oss som i utgångspunkten har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem. Vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara sex och bli utförd sex, som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognos att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%, var det
2: ja, 90% vällyckat. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrar. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det, inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och köra in i köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag ber då lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med konus och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg i Jön mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och alltså inte ska vi reuga dig, vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha. When I am down and oh my soul so weary.

0: Är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med något ljusstrul men kan dra fram något strålande? Det blir stilt.
1: Nej, man har väl egentligen inte det.
0: Nej,
1: inte någon som har utmärkat sig varken mot det.
2: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Där är jag som har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt. Men jag som har släkt härifrån, men kanske lite långt ute. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller det då? Hon var så långt upp på högre sida att det är nästan inte råd att föreställa sig det här i land. Men hon var ju här för något år sedan, för hon hade släkt i Sogndal också. Hon har ju gjort det gott på den måten att hon... Men hon är ju flera ytterligare ytterpå.
0: Ja, ja.
2: Ytter utvandrarna, men uansett. Hon var i släkt i alla fall.
0: Ja.
1: Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev trots allt, har skrivit några böcker, bland annat har jag om släkt i sin
2: Snötun. Ja, det var i Kanada, i Lockheed, i Mullo Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en till Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, hela allt samma då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
0: Ja. Nej, men då finns det väl också skrivna ord i dig.
2: Ja då.
0: Så
1: ja, det är ju otroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min med var i staten då som är nog i Wisconsin så hämtade jag platsen där det var mycket lustringar och gödströlag. Liksom första kvällen när jag kom bort och hade jag liksom samlat i samman släkt. Och det var ju över 50 stycken så kom den kvällen. Så det var nog... alltså, det syns på många grejer, men det syns nog liksom att det har ju som intresse för oss och det med det inne.
2: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släktet kom ifrån. Det var ju två år sedan, det var en gäng här så, med familjligt band till Yttri. Och där kom ifrån Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College. Det var två. Ett par då, så var bägge var underviste på det college där. Och de var här och ville se, och uheldigvis så regnade så det bullade den dagen de var här. Men de tog henne med runt och allt, och det var ett våldsamt intresse.
0: Ja.
2: Ja. Det är, märkbart.
0: Ja, nej, det har visst det, för det har varit flera slika puljer som har varit hemma som har varit runt med på forskjellige plasser. Til man helt upp på högsta busskrenor så måtte jeg reise med et følge, det er noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som resten hadde skrevet initialene sine inn i en vare, de måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
2: jeg. Ja,
1: Om noen dager så kommer jo det ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste. Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite aftigt.
0: Ja, nej, men det är bara släcker det med röten. Det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
2: Det är intressant dock att pröva att följa dig ifrån resten till dig. Vad är tabletter bort där? Och det är många källor du kan bruka. På nätten så ligger ju mestadels på passagerlistorna på så båtarna ifrån Norge och till New York.
0: Ja, det gör det då.
2: Så det går gott annars att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt

0: Dann je nach der Führerstellung, wie es nach unten muss.
1: Ja, ja, ja.
0: Så där och var, det var väl nog det samma, det var lite mycket folk lite kvart och det la jag möjlighet då för att resa.
1: Ja, ja. Alltså, ja. Bästa far min på Graf, han reste till Amerika i 1910, kom hemåter i 1915 och så reste han rätt till Odda och arbetade i Odda på fabrikan där från 15 till 20 och så kom han hemåt och gifte sig.
0: Ja.
1: Så det är liksom det som du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
0: Ja, det var lite längre veckor men det var väl snö och där så reste dit.
1: Ja.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

0: Ja, i kväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i hvert fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Filflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, synger, och Jorunn Marie Kvernberg som spelar fele och synger hon också. Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja. Och det har Jorunn Marie Kvernberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sånt också.
0: Ja. Och det brukar lyriker eller författare eller vad jag ska säga ifrån många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del många olika författare och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som oss.
1: Ja. Och jag är ju bergenser. Men jag kunde ju egentligen ha så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och sånt. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att det är bokmål som i huvudmålet mitt, men det är jag då väldigt glad i att läsa. Annars väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame. Egentligen, det kan bara skjuta in, så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha. Ja. Vi har mycket att tacka an Ivar Åsen för.
1: Det har vi. Det var så att jag kom upp i sidemål, alltså nynorsk för mig, då jag var sista år på ungdomsskole. Och så skrev jag en stil på nynorsk om politihunden Ajax. Och så fick jag en så bra karaktär på den att jag fick akkurat det halva poängen extra som gjorde att jag kom in på den skolan jag hade lust att gå på, och där jag mötte alla de folken som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldighetene var på min side, men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja, han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje, mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er traditionell musik, men kanske det meste er musik som Jorunn Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Men du spelar nog i alla genrer, du är jazz kanske eller?
1: Ja, det spelar kanske musik som hör till eller har sina rötter i olika folkmusikgenrer, folkmusik och visor. Men så samarbetar jag med jazzmusiker och musiker från andra genrer. Så jag ska snart tillbaka, inte till Lusta men till Sogndal. Jag ska på Blauboxen sammen med min gode vän och kollega Ole Hamre som är en genial trommesager och mycket mer. Och saxofonisten Rolf Erik Nyström. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja,
1: så vi har spelat sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Och hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboxen på Sogndal. Så da blir det en litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer. Og min venn Ole Hammer, han er et rytmegeni. Så han sørger for at det blir enda mye flere rytmeundervisspillere enn det var opprettet.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det.
1: Ja, det, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker i Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at i Jostedal har jeg, det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk, Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå
1: da. Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greie, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen i kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at eller de skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo. Ja, jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Da har du litt grann band.
1: Ja, min kone har, hun er halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at
1: tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tør å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, og det har jo ikke vi, vi er frilansere, vi lever, vi er avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden skjerpe oss, både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere, og det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnerer fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man vil nok, og så ha nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som i Jostedal i kveld, vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft den og praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Ja. Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, det var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Hafslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene da. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har nå sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg studert i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når jeg studerer i periode, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det, for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst, for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så får nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, da kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupne, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsund som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det da. Sånn at det, men det er klart, innimellom så, jeg er jo her en av og til med mor mi og handler litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är. Men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där, i den jobben jag har här idag. Till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksamhet och tankar och idéer och hur du har lust att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra. Detta må vara sent till att det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att då räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunder hver dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden. Både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol, ikke minst. Så det blir spännande att observera hvordan mönstret till folk är då, med tanke på hvorfor kommer det på pyramiden. Och hva kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite. Men jag kan inte säga det per nu, för jag vet för lite. Men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit med hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva med egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där showen har du tid med hver dag?
1: Nei, jeg må si at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig. Jag var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Där med sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten, så var en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga lika på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då melde in detta där tema önskte sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemester i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sista med sändningen, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släkt att det tema jag med tek upp, det är släkt som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätta namnet, du får säga
2: kan det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på
1: det. Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter, så då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på legevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som välkommande nämnde, att det var svårt viktigt att komma sig fort till behandling.
2: För alla må behandlas, alla som får nätinlösning må behandlas hos ögonkirurg på sjukhuset. Och ju fortare du kommer dig till ögonavdelningen, ju bättre är chansen för att du inte måste syn. Men vi kan snacka lite om varför detta sker då. Det sker hos 1 av 10 000 i året. Så att statistiskt sett så sker det hos en lustring annat år. Och så är det så att du vill höra det från flera, för det är flera som har haft det, vet du, sant? Det samlas ihop så att när du kommer till 85-årsåldern, då har 3% av oss haft detta allerede. Mm. Så det är hyppigare med åldern hos de äldste. Det är lite hyppigare hos män än hos damer. Och så har du då orsakerna, de kan vi dela in i tre då, så kan vi snacka lite om vad som rammar här. Men det första är ju hvis det kommer en spräck i netthinnan bak, så att väska ifrån glasslege med så fyllda ögon då, man kallar den här gelén med den fuktiga genomsiktiga gelén som ligger mitt i ögonen, den kallar man för glasslege med, och blir det en rift i netthinnan på grund av ålder eller fordi du som ung får en hare ball i ögat, sant? En fotball eller en tennisball är typisk, då kan väska komma in under, och då kan du så få dig nätt så i en baderumstapet eller på ett malingslag, blir det hål och fukten får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, sant? Så då kan föra till att nätt in och lösna, det är den ena grunden. Så har du, hvis du börjar pippla väska bak netthinnan, enten vet att det är betändelser där, eller du kan få kräftförändringar där, och då börjar att vara irriterat och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja lösna av, och hvis det först börjar lösna, då ökar det på, det är därför det börjar hasta då.
3: Ja.
2: Och den sista och tredje gruppen av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen inne i ögat börjar träcka på netthinnan. Och då kan ske, hvis du för exempel har ärr i ögat, sant? Lite typigare hos dig som opererat, enten du har opererat på gråstär eller andra ögoperationer, då kan det vara ärr där som gör att netthinnan kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos dig som har lite längre avstånd, lite längre diameter in i ögäpplet, där är det som är närsynte. Så har du mer än minus 5 på brillorna dina för närsynthet, så är du i en grupp så har kanske så mycket som 4 gånger så stor chans till att få nappa detta. Och så är det någon medicin att öka chansen. Det kan vi snacka om, och då här vill ju kanske någon av herrarna som hör på, som har passerat en viss ålder, ha grund att spissa öronen. För den medicingruppen som är med och ökar chansen lite, då är Viagra och den typen mediciner. Så det lyten göra sig en avvägning om för och mot, men chansen är ju så roll som står då, men det är lite hyppigare hos dig som brukar mycket Viagra, då är det lite större chans på den tiden.
1: Ja, det var inte så enkelt för någon då gärna.
2: Nej.
1: Ja, och så väljer mellan syn och något annat.
2: Ja, det blir jag får ta den diskussionen. Ja. Nej, men det gäller väl som är så mycket annat att hvis du brukar medicin med vet och gärna inte hver enaste dag, så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite typigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom, något syndrom som heter Marfan-syndrom och det känner. Så det finns någon tillstånd som ökar chansen, men då vill lägen din kunna fortälla det.
1: Ja, och så nämnde du det med dig som hade tekit gråster, där jag kommer lite i den zonen.
2: Lite högre risiko. Det som ger den allra högaste risikoen för att få det är att du har hatta för. Hvis du har hatta på ett öga, så är det inte längre 1 på 10 000 chanser. Då är det 10-20% chanser för att du får det på det andra öga. Så då är kanske den allra högaste risikogruppen på det som har hatta för.
1: Men det rör inte något som går över på något mått och sig själv. För se, hvis du får dessa lysglimt i och rumpetrollen som du ser då, så kan du inte säga att det, när de må något se, det är inte så att du väntar en stund och så går det över. Det går inte över,
2: det blir bara värre och skaden blir permanent hvis du väntar för länge. Så kom dig till lägen med en gång. Det är mycket bättre att du går till lägen och får besked om att det var något annat och inte farligt än att du väntar för länge. Du har en chans till att berga synen. Og så det da at hei, synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da det noe annet. Da det en blodpropp i øynene. Da, da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrelt seg ned til, til synsflekken i midten. Så, så du har litt, litt tid på deg, men det viktigste at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykka hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
2: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits å operere deg. Hvis disse her cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett døde, da er det ingenting, ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet, der så det løsner, og ofte så vil hele netting løsne til slutt.
1: Men du får det på ett øye, du får det ikke på begge øyeblikter, eller hva er det?
2: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øyne. La oss si at du har fått en kjempetrøkt, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt. Men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side. Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det begynte å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke, de kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så det rett av gårde for det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå møser gjerne synet på ett øye, men det jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva det et rar? Du helt syklist hvis du har fått et rar, eller... Kan du kjøre på ett øye?
2: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på ett øye, eller møster synet på ett øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med ett øye. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på ett av de, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det jo ikke, det jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, det prognoset til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95%, var det det?
2: Ja, 90% vellykka. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre nett og hjemme. For det klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du på vei til legen, skal du helst ligge. Og tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk også finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Men legg deg så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på det øyet som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
2: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke. Og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt, så da ikke det lov, og ikke det tilrådelig rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller. Så ring etter hjelp.
1: Tryggest å ligge i baksetet og kjøring i kjøret.
2: Ja, du vet, jeg ville i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre roll litt med å legge seg i baksetet. Det tror jeg vi satser på 113.
2: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksetetransport med kornos og gjerne synes at dette er litt skummelt og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne en ringer til hjelp at det er bedre.
1: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært i gjør mye her og utgangspunktet det var jo det at dette var noe som hastet og det har vel du understreket på en god måte nå.
2: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i øynene, de vet hva de har å gjøre.
2: Ja da, og så det akkurat det der at det ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet. Det så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det, till kort norr när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BM-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Då tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Häggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Fråkest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till och resa ut och studera. Och det var godt lagt rätt för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig?
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lyst att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa, och så var det nog i löpet av videregående att du begynte att läsa om forskjellige yrke. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och så flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna, som jag var två stycken som begynte på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag. Ja. I lag med många tusen studenter in på den klassen där. Mm. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den tv-serien.
3: Ja.
2: Men så ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
3: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
3: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
3: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
3: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
3: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
3: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
3: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
3: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktiviteterne de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
3: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake hjem til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
3: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men vi har nå skapt oss et godt liv her I Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
3: Ja. Det det. Noe spesielt du sakner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
3: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
3: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg sakner folket og det lynnet en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
3: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme I løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to turer til I løpet av året.
3: Ja.
2: Og da det jo for å være med familie og treffe venner, og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
3: Ja. Mm. Det noen du vil sende I helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo, til Nina I Aurland og Iris I Lærdal, og ellers familie I Gettne og Hafslo og Sogndal, og selvsagt til tante Karin og onkel Erling, og til mamma og pappa.
3: Ja. Ønsker plata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
3: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten. Mm.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum, velkommen til dere.
1: Takk for det, takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det du Thomas har nå vært med, du har nå vært med slik inn i Mødlo, men du Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde siden vi hadde vært her. Og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg eller sånn, for vi var med i en tiårsperiode, da ville vi tro vi var.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Men akkurat hvor tid den begynte og hvor tid den sluttet, da vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt, tror jeg.
2: Ja.
1: Vi har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå alt med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så jeg var der borte ved programmet. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg får at vi begynte her litt, men du har sikkert rett, og at jeg er litt eldre, ikke
1: du? Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med en Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig så var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva så gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Ja.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Ja.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Og så var det var Thomas da som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år som... Vi hukser jo ingenting.
0: Spørs om jeg begynner å demre nå da litt i til kveld.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja. Jeg da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du. For han står inne. Det var livlig bil nå. Når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, dere?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Da var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, ja, så med, og så har vi alltid en nattgjest.
1: Altid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var vi fysisk i studio?
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da så det nå, eller?
2: Nei,
0: det var helt litt.
2: Det var veldig fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
2: Jeg var så... Sendingen var 10-1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo til nattgjesten at...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10-1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Også et av dem var på Kjørinor i Luster, som spør hva stemmer nå. Hva
1: stemmer nå?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle vi få finne det ut. Og da var jeg inn på Plamar, vi kjørte ned vegen gikk rundt Nese, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke hvordan å svare på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
0: Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reporterer, da, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe i egen gruppe, vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julafta i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han sette av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg synes ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snille nok?
2: Nei.
1: Sannsynligvis ikke. Jeg kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drakk brus, men hvor han drakk opp i Trøndelag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskyld vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også, at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hvordan gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: nei. Det var,
1: ikke alltid. Ja.
0: Har det andre minner fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret med husmøren å komme med julebakst.
1: Skjø. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og de måtte ned og lese opp, så vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall hele haug med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var gjerne det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det.
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt jeg på å si. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men det så her du snakker om Australia, var det slik at de ringde til deg da?
1: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Oh, ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti Los Angeles.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men når man er inne til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingene. Noe med de lengta hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Så han har vært saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan å kløppe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja, ja.
0: Det var mye humor på sendingene, ikke, eller på de andre grupperne, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i sikten, tror jeg. Jeg er i hvert fall samme karen, men hvor de andre, de får svare for seg, så sa jeg.
0: Kjemien i mellom dere to? den var nog helt obegriplig.
1: Det var nog avgörande, tror jag.
0: Ja.
2: Vi hade en fin tone, gör du?
1: Vi fann en tone, tror jag.
2: Ja.
1: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
1: Ja, ja då.
2: Det hände något med Brasilien-latte-kör.
1: Ja, vad stod vi det?
2: Ja.
0: Jag huxa en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till dig att det.
2: Nej, men... Nej, då, det spesade nog lite... lite på kanten, som så här... Och vi sen blev uppfattade lite fel, så då var det natt där.
1: Det var ju så lätt att ha Thomas, för att... Jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stoppade det med to. Och då måste jag bort och se på Thomas då. Nå, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade, mycket moro.
1: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det något?
2: Nej, det är nog nästan samma. To konkurrenser, gärna lite längre konkurrenser som ett givet, som hade lite program.
1: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte det, va då?
2: Ja, det är...
1: Ja, alltså konkurrenserna?
2: Det är, ja, men det är nog lyttare så nämner nog vet du, om inte mer snart kan komma till.
1: Ja, det blir inte.
2: Så,
0: Du nämnde årets lustring.
1: Ja.
0: Hur gick det ut på?
1: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma den gången då.
2: Ja.
1: Det var inringning då. Jag tror lytterna kunde komma med förslag.
2: Ja.
1: Så ringde de in och så gav de en stämme till Kari och en till en Per. Nej, de måtte ringe opp, så var det.
2: Ja.
1: Til han stemme til en Per. En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, i bildet. Ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Är det det samma så den här lustramarknaden att det är vidare nu eller?
2: Jag vill inte säga att det är vidare då. Det är mer seriöst där som sagt, det är bättre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hade ingen kandidat av Norge.
0: Nej.
1: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
0: Ja,
2: han
0: har också gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Ja.
1: Ja. Vi mötte ju i studio med insamlingsledaren Trygve Harry.
2: Ja.
1: Och så var det då lytterna som bestämt resten. De ringte in och sa att jag vill ge en brunost. Jag vill gärna ge ett ockle. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
2: Ja.
0: Mm.
2: Som jag lullade ut i kägget till han.
1: Till Börje.
2: Ja.
0: Men vad gick det?
2: Nej, det var en som... Eller, det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
1: Ja, summen huxade inte, men jag tror det var största inslaget. För det var en som behövde massa.
2: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in själv och avbörde att han ville inte ut på kägget.
0: Ja, var det kan vara mer chans.
2: Ja,
0: är det något mer speciellt minne?
2: Vettla julafton, det är väl det sändningen vi hade mest lyttare, tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och sa på fjällsynet.
0: Ja, det huxade jag.
2: Ja. Så det var det med temmande många med oss, ja.
0: Ja.
1: Det passar väl på kanske när hertugen och...
2: Ja.
1: Det kan hette?
2: Hovmesteren.
1: Hovmesteren och hertugen begynte Da var det en liten pause med musikkjøret. Ja.
2: Men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejura kunne vi enda, men vi begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå er det sånn å mimre litt grann. Frester det til å sitte her etter Kjetil?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det er en tid for alt, og ja. Den tiden er over.
0: Ja.
1: For det, det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men tenk, kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulere deg med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt og ikke noe droppa i taket.
0: Ja. Det er ikke da. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at du møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Da, ba, deg da, Bettina.
1: Ja, da var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flink å synge. Hvorfor da?
1: Oi, nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt litt sånn musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye, ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, da er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Første gang jeg hørte du sangen, da var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum.
1: Mm.
0: Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge han tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Mm. Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til hun du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe betyr å synge den. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en, nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så det har vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Mm. Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje. Ja.
0: Kanskje på det at nå er det nok i hundra som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har du noen ambisjoner, traumer eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Jeg har tenkt, og så hvis det skulle utvikle seg, så tar imot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu vi har ju lyftat idén i på bandövning och sånt, om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt, och nu är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen, så kan det är nog att drömma om det i alla fall, och ha något eget lite kort, men vi får se.
0: Ja, nu detta här, så det med nu har hört det är nog upptäckt här och nu i studion, och det vart ju där inte då, men vi har hört igen några, och det är väl fint då, fint nog där vi har serverat Lutheradmöre. Vad säger du, Christian? Du är fagman, vet du.
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör bara så hör det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin ging i betina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Høflig beskjeden i begge to. Nei, men da sier jeg takk for at dere ville komme og spille inn denne melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på den, om vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
0: Men det kan få en liten diskusjon dikka i Møllo, fordi at vi spiller alltid musikk ikke prater om det. Og når det to sleker i studio, så gjør ikke vi ikke noe advarsel på forhånd. Hva skal vi spille nå?
2: Kan vi komme med ønske?
1: Oi. Skal vi noen spille i bandet?
2: Jeg har veldig lyst til å høre en som Hellbillies har spilt en versjon av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss, och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Då har jag fått besök av han Ivar Kvalen, och detta är första gången jag för 2 år sedan, så det är lite vanskeligt att inte blanda in detta med ordföraren, och jag ska presentera dig. Har du förståelse för dig, Ivar?
1: Ja, det är nog varit en sjeldnare jag har varit nämnd som ordförare, men jag känner hur du menar.
0: Ja, klassen är det att flytta inåt igen på rådhuset. Du så har varit vald till att vara där i 12 år, och nu är du tillsättet.
1: Nej, det är ju slik att när jag slutade som ordförare för 2 år sedan, omtrent på dagen idag, tror jag. Ja, det är det väl faktiskt. 16 och 17 oktober för 2 år sedan, så var sista dagen min. Så började jag ju att i min gamla jobb då, eller i firma, så jag var jag tidigare mesta då med tunnel och fjällsikring, och det var där jag skulle, och var motiverad för att göra det, och var tillbaka, satt där och drev med det i 2 år och får land och strand runt på projekt. Och så plötsligt då så dukar han upp dina stillingen här då som fagansvarlig för näring och samhällsutveckling i Luster kommun. Och så läser jag ju den utlysningstexten, och så tänkte jag att tja, det är ju lite intressant. Så då ändrade jag med att jag fick tillbud om att börja på Rådhus. Lite 2 år.
0: Ja, och nu förebör du saken så du först skulle behandla, men det var väl, du har mycket lärt dem med dig ifrån tids ordförare i den jobben du gör nu, vill jag tro.
1: Det är klart, jag tror nog det var nog en av de stora fördelarna jag hade med att jag känner ju Luster kommun, må väl nästan säga, svärt gott av. Både näringsliv och folk, och inte minst organisationslivet och det frivilliga. Så jag tror nog när kommundirektören vurderte det, så tänkte jag nog att det var en fördel. Men så är det ju där, att när du har varit ordförare och haft på en måte politisk ansvar i många år, och så ska du gå över och bli tillsatt i administration. Så jag ska vara så ärlig att jag tänkte ju på det och gjorde någon runda med mig själv på om hur det ville bli. Och så har jag prövt och varit väldigt bevisst på akkurat det då. Att nu är det jag som ska på en måte förbu saken till en Ole Gunnar Krakelen som är stabsleder och som är vidare till kommundirektören. Så nu har jag en helt annan roll, och jag prövar kvar dag och passa på att det är det som är min roll.
0: Ja, du är ju förhållsvis färsk ändå, om man säger, men är det vanskeligt att det där?
1: Nej, det har egentligen inte varit så vanskeligt till nu. Det är klart att dukar ju upp saker där du har så du har jobbat mycket med, och spörsmål som du har jobbat mycket med tidigare, som så kan vara olika meningar om, och då är det nog viktigt att uppträda professionellt och vara ha fagansvar.
0: Ja, och så är det nog brattlänt här, så det kan vara grejt att ha en som har specialkunskap om fjällsikring.
1: Ja, det är nog det, men det är ju först och främst en otroligt käck jobb då, att kunna få vara med och utveckla samfundet i Luster på vägna av både kommun och inbyggare. Det är nog en väldigt käck jobb. Och Luster gör ju mycket bra och har många goda ordningar och många goda verktyg för att få ting till att ske, och så är det ju inte tvil om att det är en otroligt positiv drive i näringslivet och inte minst i det frivilliga. Jag är ju ska ju också, som jag lagt i stillingen min, hantera spelemedelsökna och stönas och söknadsordningen mot lagorganisationer och som en del av det där, så det är absolut möjlighet för mycket god utveckling i framöver, och det tycker jag är käckt att jobba med.
2: Ja.
0: Men da må nå jeg gå flott til å si da, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at, at med spillemidler der hopper du etter Wirkola.
1: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han er jo, hva si, Mr. Spillemiddel himself, så det heter, og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt, godt planverk, og mye av dette er å takke være Erling.
0: Så du har gått litt i lære, Johan, du da, på en måte?
1: Med

0: hørte den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt den en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da første siden i Markens Grøde. Det ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det egentlig et mesterverk, hele melodien. Det en minus med andre, om vi kan si det slik, han ikke veldig radiovennlig, for han 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg jo også så heldig å være styrleier i Ormeli, som nå på en måte vertskapet for... för filmfolk i Mark som ska filma Markens Grøde här i Luster. Så jag har haft mycket med filmfolk och regissören Hans Petter Moland och dig, så jag följ nog att jag är lite med på Markens Grøde filmen jag går. Så önskar lytterna i Radio Luster lycka till med att höra på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flattum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de har vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så er det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau er jo veldig interessant i Vestland. Og så er det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, i og med at det er gjerne små gårder. Og derfor er det sånn at mange fjellbønder er helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene i bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap i fjellet, sikre artsmangfold. Mm, og sånn er det jo også med stølstifta da. Ja. Det ligger 3/4 av stølen i Norge ligger jo i fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
1: Så, men da foreskriver vi det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæren 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de alle dyr på beite om sommeren, så fort så det var å fåre til fjells. Så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og de mjelka og de kokte ost. Og i helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at det bygde og fikk selt det. Så da kan du si at da fungerte alt så som det skulle. Men ifra 100 år siden fram til nå så har du sett en utvikling som ikke er så bra for fjellandbruket, rett slik som du sier. Mm. Og så er det, hvordan skal vi klare å gjenopprette litt av det? Så det er jo ikke enkelt. Det er ikke det.
0: Nei, det er ikke enkelt. Det er jo en del, hva skal man si, trusler egentlig for landbruket. Man kan jo si at ja, særlig i fjellet så er jo det en utfordring at man har fraflytting. Det moderne livet kaller, ikke sant? De mange ønsker å flytte til ja, større byer, vil ikke drive gård lenger. Det er jo slitsomt. Særlig det med melkeproduksjon er vanskelig å forene med ja, det moderne daglige livet. Det krever mer tid enn å holde kanskje en liten ammekubesetning. Ja, færre gårder er i drift. Det er jo absolutt en utfordring. Det at det er flere større enheter som vokser seg større og større, så blir også ja, noe av arealet ubrukt, som kanskje egentlig kunne blitt brukt til matproduksjon. Ja, og så er jo økonomien i det hele en utfordring. For det står jo gjerne ikke i forhold til hvor tungdreven fjellandbruket kan være.
1: Nei. Mm. Men det har vært forespeilet noe ekstra tilskudd til fjellandbruk, men har det vært noe utår, eller er det bare med talemåter?
0: Ja, altså det er mange gode tilskuddordninger gjennom jordbruksforhandlingene, blant annet et ganske nytt tilskudd til oppgradering av støler, der det blir lov 500 000 for den som ønsker å forplikte seg i 10 år. Ja, og da kan man oppgradere stølen og ja, etablere eller bygge ut bedre vei, nett og vatten og det man trenger for å drive, rett og slett. Den potten var vel satt til 6 millioner, så det er jo ikke et ubegrenset antall personer som kan søke på det, men hvis det er en ordning som holder fram, så vil det jo kunne ha mye å si for å ja, stimulere til mer støldrift.
1: Men nå er det jo litt for selv på fjellområdet og støler i Valdres eller hit her, for det har jo litt snillere fjell på en måte, og kanskje litt mer vege opp til stølene, og litt underleis eller her hit på på Vestlandet så är vi lite mer brattlent för att säga det slik.
0: Ja, det finns nog inte så väldigt många vägelösa gårder eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert på stere med de bratte fjällsidorna på Vestlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stödtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också. För fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera och i Trøndelag och jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stödtillskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är vägelösa där man där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölken. Och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turistverksamhet och förmedling och då kan man rätt och slett ja producera lite mindre mjölk alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, sett på andra delar i landet.
1: Ja. Mm. Men är det då en ordning som är känd slik att folk vet om det eller är det bara innanför speciella kretsar?
0: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld och man fyller de kriterierna regner med känt med det, ja.
1: Mm.
0: Det är ju stöldstyrskuddet är ju genom regionala miljötillskudd, RMP. Och det blir man ju informerad om att söknadsfristen är ja.
1: Mm.
0: Och att man söker på det.
1: Ja, och du var inne på ett rad med det är väl något som heter hänteplikt och där är minsta gränsen där men att det tine må hente mjölk på stölar men där är väl också något med vägstandard och det är begränsat hur dålig väg du kan ha för att tine kan hente mjölk i.
0: Mm. Ja, men då kommer ju igen in det tillskudd jag nämnde i stad. Det är möjligheter för att få tillskudd till investering i ja, i stölen och uppgradering.
1: Ja.
0: Ja, så självklart vill inte tine kunna hämta där inte mjölkbilen kommer sig till, men ja, där är det ju den möjligheten att man kan driva en besöksstöl eventuellt, hvis det i ordningen är etablerat fler platser eller att man rätt och slett må uppgradera. Och i bunden av allt detta ligger ju egentligen mer än bara det att man får tillskudd för något, men jag ser själv att det är en sån inre driv eller en personlig motivation till att driva stöl om det är ja en känsla av att det är slik man ska driva det är sån man ska producera mjölk i fjället. Alltså en intresse rätt och slett för det och den tror jag må ligga i grund i bunden för att man i det hela tatt ska vurdere om man orker det som många ser på som slit, ikke sant?
1: Ja, då. Nej, ja. Jeg er enig i det, men så vet du, jeg er så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det er jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
0: Altså det er jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlig dieselkostnadene og ja bonus er jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk ja. Så ja, det är flera goda sidor med akkurat det. Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
1: Ja. Ja. Ja, så då kan du säga, hvis du då ordner det på rätt vis, så kan du mjölka med hjälp av solceller, och du kan köla ner mjölk med hjälp av solceller. Mm. Mjölkebilen kommer och hämtar mjölk i, så då är det inte stort värre att vara på stölen eller att vara hemma för den del, va?
0: Nej, och så kan man ju förädla.
1: Det gör jag, ja, ja.
0: Och i, ja, bland annat i Trøndelag, säkert också andra platser, så får man faktiskt 10 000 kronor mer stöltillskudd för att förädla själv än om man levererar.
1: Ja,
0: ja. Ja, det kan ju... Altså, det er jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd. Og det tilskuddet er jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet. Da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det er så. Men det begrenser etter så er det litt, ikke tar det større bruk. Har du 50 kyr, så er ikke det rare, da er jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
0: Det er jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
1: Ja, ja.
0: Det vet vi at det er flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som ja, som skal synes av på sikt, mm-hmm. Som ikke ja, er så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, så man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyra man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det er flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til støltilskudd, eller besøkstilskudd, og foredler alt selv.
1: Mm-hmm. Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot oppe i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
0: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, for fremtidens melkebruk i fjellet, for... Ja, det er tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så er det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett støltdriften. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har... de største besetningene være en god løsning. Vi er faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det er i vinden.
1: Ja vel. Men er det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
0: Altså, man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Mm. Akkurat.
0: Ja. Man kan ha en begge steder.
1: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
0: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
1: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Mm.
0: Mm.
1: Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och hva mulighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till Anton amme kyr eller sau eller ja, hva andre alternativ har du da?
0: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støle måtte jo være på gamle måten og det finnes jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap I en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon I fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau
1: Ja.
0: Men der får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite ja. I viktige kulturlandskap, for eksempel.
1: Ja, vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til, til sau eller ammekyr.
0: Ja, tilskuddet for utmarksbeite jo økt ganske betraktelig I det siste, og, og så det ekstra tilskudd for både slott og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
1: Ja, for det jo det som litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr og kan jo hjelpe mye på det.
0: Absolutt. Det jo, sauen vel det dyre det som har, vi har hatt lengst I norsk landbruk, så det jo dem som har formet landskapet.
1: Ja, absolutt, det ja. Det. Ja, da, men de går nå på viarområdet, de trenger ikke bare stølen, de går nå over hele, hele fjellet. De. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi helt, men har de ikke problem med det der borte I Valdres?
0: Det ikke særlig... problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
1: Ja. Nei, for her ikke har vi I alle fall nå I sommer og nå I høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg I noen sauebesetninger og Noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt. Nei.
0: Men... Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder. Og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis. Ja. Men altså, generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene og skal det ikke være rovdyr I beiteområdene så må man jo passe på at det faktisk slik
1: ja.
0: Og så det selvfølgelig vanskelig kan være vanskelig med dokumentasjonskrav men det har jo kommet en del nyere teknikk som for eksempel radiobjeller som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant? Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ja, ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned, eller spist opp, eller ja, jerven jo også åttedeter, så kan jo også komme til hvis det ja, eventuelt et slags normaltap, da. Men ja, sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, I hvert fall
1: ja.
0: Å dokumentere
1: ja, det jo akkurat det som våre problemer at når ikke du har kadaver og viser det I en såpass tilstand at han som skal bedømme det kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så, så det rett som sier at det, hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Så, nei, det mulighet.
0: Og så legges det jo en, altså det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning. Så, ja. Jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte, så er det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis. Ja. Men det er jo etablert veldig gode nettverk, organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette, så det er jo håp at det blir ja, ivaretatt.
1: Ja da, det er det, for det, som sier, det er mange som arbeider med saken og, og det er jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det er et problem her da med men gör ja, det är det. Så det det må løses hvis noen ska fortsätta å se.
0: Ja, og så är ju Vestland det største sauefylket. Så här här må man ju lägga till rätta för det vidare.
1: Ja. Men nå har det drivet med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
0: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi har jo, vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det, det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så, så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
1: Ja, men det er jo fint for deg, og, men vil du ta hele landet i bruk slik som det var tidligere, og det er jo en voldsomt god måte å begynne på slik som det driver, da.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss at det sier han.
0: Det er bare å ta kontakt.
1: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det av basen?
0: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
1: Oh, ja.
0: Her har vi kontor, og her sitter det, her, det er kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det, ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning, Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, fartstesting for matilsynet. Så her, her skjer det mye.
1: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
0: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
1: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da, ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
0: Ja, jeg tenkte at jeg igjen ville høre Imagine av John Lennon.
1: Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
0: Ja, tusen takk.

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn. De hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller. Ja, jag får kalla det för höstmarknad. Men det var I alla fall Havslo Sågelag. De hade då Amerika-tur, får man kalla det för. Det kan man höra lite om. Vi är kommande ombord till Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kör man sigande inåt. Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtarna lagt sig till Dya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vi kommer att höra med folk här.
1: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
0: Ja, vad är det ni äter?
1: Vi äter flattbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
0: Oj, då ska det bli livligt.
1: Men det står inte på oss.
0: Nej, men vi fick inte komma I land då I kväll.
1: Nej, vi gjorde inte det för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol I kina.
1: Sol I kina, ja. Och alla ser förnöjd ut.
0: Ja, det gör det. Ja, men för följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten. Och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, hur?
2: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in I Solvorn. Och jag är med Atløy I... I enklare är vi I fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo Sågelag så har varit många trevliga gäster som har varit med här idag.
0: Ja.
2: Det här då.
0: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
2: Ja då, vi har säsong där vi går turer med... Atløy då lika för I första januari och lika fram till idag. Och nu ska vi ut I genom fjorden så jag nämnde då med I fjordaffär med fullt I matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut I genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askvollområdet för vi kommer till Florø igen på... Lördagskvällen, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
0: Ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
2: Då ligger han I Florø då. Till nästa säsong startar I maj igen och då är det vidlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
0: Ja, det har potet och frukt men har det fisk med också?
2: Ja, så... vi har 3 tunnor med silt så vi har... Sildefilé, alltså ligger I Latje. Och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
0: Ja.
2: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple så vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal. Och lasta ombord 80 ton med potete och 500 kilo med gulröt och 500 med kohlrabi också.
0: Ja.
2: Så det är Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå inn av fjordaffæra da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja. Og vice versa, og selte på turen uke.
3: Ja, når det reiser på disse turene, da søver de her ombord og eter her ombord og...
2: Ja, da har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har da veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kruisturister. Og der, og da det inn i under til Hornelen, og dette her slik at det viser en mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som oppe i Hornelen, den der sjøklippen, Europas beste sjøklippe.
3: Ja.
2: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og denne turen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
3: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
2: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy, og vi er jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie vi da ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg, og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
3: Ja. Absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
2: Ja, jeg sier tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til Solvorn så lenge det er strandsitterdager, for vi er så velkomne der inne.
3: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at de skal undervike en tur med Antløy.
2: Ja da, de er velkommen.
3: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvorn, og er i grunn ferdige med turen. Og da får du spørre deg, Per-Jørgen Loen, hva føler du nå?
4: Ja, jeg føler vel egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værguden, det rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen, slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flatbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på landet, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte, og folk har kjøpt lodder og støttet laget, og det er, så Hafslo Sågelag er nå vel stort sett fornøyd med arrangementet.
3: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
4: Ja, i dag var det Hafslo Sågelag, og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy, og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det...
3: Vi kan tenke oss...
4: Ja.
3: Sjøle?
4: Ja. Det var rørende, rett og slett.
3: Det var det, tykte jeg også.
4: Ja. Og her skiner sol i, og her er det stilt, men det var det dessverre ikke i kveld.
3: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Også.
4: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen når vi kommer.
3: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbud.
4: Ja, armen er nå greit, men den er suttig for været av våre tyngste, tykk jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det er været ikke slett.
3: Det var bare blie folk å se ombord.
4: Ja, og kjekt
3: da.
4: Ja, da har jeg inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
3: Så da sier vi vel blåst.
4: Takk for det.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostedal kyrka och lyssnade på hos Synnøve Brønbo-plassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då den här fina sången som heter Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plukat ut där som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommarafton.

0: Så där, där var dig då, Bettina.
1: Ja, där var det.
0: Och ja, vad säger du nog när du har hört dig själv?
1: Jo, det var nog käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flink och synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är ju uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkvällar i lag. Och, ja, det blir nog inte så ofta då, så jag och den delen av familjen inte bor i närheten. Då. Men eller så har man ju haft mycket ja, i innersta familjen också med musik.
0: Och det jag har hört nu, det är en ny version, vill jag påstå, av den här Hellbillies-sangen. Första gången jag hörde du sångan, det var in i Marstein där jag hade jubileum.
1: Mm.
0: Och då samlade sig en gäng framför scenen till slut och jag tror du måste synja en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt kosligt. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, det har man ju hört om för. Du är en framragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd och så spelat den här sangen hemma och sjungit själv. Men det passar sig inte så bra på världen, så det är nog Bettina singel. Så nej, det synger på en egen måte och sangen får en, nästan en ny betydning. Så mm. Det är fint.
0: Det är fint att höra på det. Det var liksom det jag amatören tyckte. Och då har jag gärna tyckt rätt av den här gången här.
2: Ja, jag är i alla fall enig med dig.
0: Lyssnare, nu har du fått vara mått och lejna med och akkompanjert på gitarr. Har du prövt det för?
2: Nej, det är väl kanske första gången jag är och lejna om det, ja. Ja. Så det blir ju lite annorlunda måte att tänka på, annorlunda måte att spela på, för en kan inte duppa ut och in lite sån av att det är som en har med sig andra. Så ja.
0: Det har vi också hört för om att du är otroligt god på allt som har med gitarr att göra. Hur resonerar med dig för tiden? Har du mycket uppdrag och släkt? Är detta varit en stor hobby för dig?
2: Ja, det har ju ballat på sig så jag träffade på den här gängen i Skölden för en tre, kanske fyra år sedan. Så det har varit mycket, det har varit mycket övning i alla fall. Själv om det kanske inte har varit så mycket speljobb och uppdrag som jag kunde ökst. Men jag hoppas det blir mer och mer av det. Mm.
0: Kanske det kan bli en duo som kan resa runt på i slike intimkonserter runt omkring i kommunen.
1: Ja eller nej kanske.
0: Ja. Kanske på att det nu är nog i 100 som sitter och hör på dig.
2: Ja, det är bara att sända melding då, så kan vi diskutera det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har det planer framöver.
1: Vi ska spela in på Skölden. På Fjordstova ska vi spela var femte jul. I romjul i alla fall.
2: I romjul en gång, ja.
1: Ja.
2: Med då fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nu har du alltså hobby. Har du några ambitioner, drömmar? Eller hopp?
1: Jag startade upp en YouTube-kanal en gång för, ja, det blir nog några år sedan. Men jag har inte akkurat kommit någon väg med den. Och jag tror heller inte jag kommer till att pröva att gå någon väg med den. Men jag vill säga nu att vara egentligen liksom lokal. Jag har tänkt och så visst det skulle utveckla sig. Så tar imot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyftat idén i på bandövning och sånt om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt och då är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen så kan det är några drömmar där i alla fall och ha något eget lite kort men med försatt.
0: Ja, nu detta här så det med nu har hört är nog upptäckt här och nu i studion och det vart ju där inte då men vi har hört igenom det och det är väl fint då fint nog där vi har servert lite rödmöre. Vad säger du Christian, du är fagman vet du?
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck men när man hör bara så hörs det nog ganska fint ut om jag ska lära själv i alla fall sin ginge Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Høflige beskjedene, begge to. Nei, men da sier jeg takk for at dere ville komme og spille inn denne melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på den, om vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
0: Men det kan få en liten diskusjon dere i mellom, fordi at vi spiller alltid musikk ikke prater om det. Og når det to sleker vi i studio, så gjett med det ikke noe advarsel på forhånd. Hva skal vi spille nå?
2: Kan vi komme med ønske?
1: Oi. Skal man noen spille i bandet?
2: Jeg har veldig lyst å høre en som Hellbillies har spilt en versjon av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att det vill stilla upp jag och så så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen drar dem. Men det passade lika gott FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de heter Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är grejt, de följer med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostedal kyrka och lyttade på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då den här fina sången som hette Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plukat ut det som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugeln sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag Släk.
1: Då ska vi över till faste programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på Viargående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Frakest, får du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen. Men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja. Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på att säga, hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den klassen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lege på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen om under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtale med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen.
2: Mm.
1: Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi deg så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013, eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, så ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass, nærmere natur, litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noe kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort savn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det er det. Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg savner folket og det lynnet en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, det er det.
1: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året. Og da er det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Mm. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettene og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de?
2: Da må jo bli en fantastisk

0: Detta där, där var dig då, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Och ja, vad säger du nu när du har hört dig själv?
1: Jo, det var nog käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flinke att synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är ju uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkvällar i lag och ja, det blir nog inte så ofta då, så jag och den delen av familjen inte bor i närheten då. Men eller så har vi ju haft mycket ja, i innerste familj också med musik.
0: Och det vi har hört nu, det är en ny version, vill jag påstå, av den här Hellbillies-sangen. Första gången jag hörde du sångan, det var in i Marstein där jag hade jubileum.
1: Mm.
0: Och då samlade sig en gäng framför scenen till slut och jag tror du måtte synja en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt kosligt. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, det har man ju hört om för. Du är en framragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd och så spelat den här sangen hemma och sjunger själv. Men det passar sig inte så bra på världen, så det är nog Bettina syngar. Så nej, det syngar på en egen måte och sangen får nästan en ny betydning. Så det är fint.
0: Det är fint att höra, för det var liksom det jag amatören tyckte. Och då har jag gärna tyckt rätt av den här gången här.
2: Ja, jag är i alla fall enig med dig.
0: Lyssnare, nu har du fått vara mått och lejna med och akkompanjert på gitarr. Har du prövt det för?
2: Nej, det är väl kanske första gången jag är lejna om det, ja. Så det blir ju lite annorlunda måte att tänka på, annorlunda måte att spela på, för en kan inte dupa ut och in lite sån av och till, som en har med sig andra. Så ja.
0: Det har vi också hört för om att du är otroligt god på allt som har med gitarr att göra. Hur resonerar med dig för tiden? Har du mycket uppdrag och släkt? Är det där varit en stor hobby för dig?
2: Ja, det har ju ballat på sig så jag traff på den här gängen i Skjolden för en tre, kanske fyra år sedan. Så har varit mycket, det har varit mycket övning i alla fall. Själv om det kanske inte har varit så mycket speljobb och uppdrag som jag kunde öxt, men får hoppas att det blir mer och mer av det.
0: Mm. Kanske det kan bli en duo som kan resa runt på i slike intimkonserter runt omkring i kommunen.
1: Ja, nej, kanske. Ja.
0: Kanske på att det nog är nog i 100 som sitter och hör på det.
2: Ja, det är bara att sända melding då, så kan vi diskutera det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har det planer framöver.
1: Vi ska spela in på Skjolden. På Fjordstova ska vi spela bara femte jul. I romjul i alla fall.
2: I romjul en gång, ja.
1: Ja.
2: Med då fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nu har du alltså hobby. Har du några ambitioner, drömmar? Eller hopp?
1: Jag startade upp en YouTube-kanal en gång för, ja, det blir nog några år sedan. Men jag har inte akkurat kommit någon väg med den. Och jag tror heller inte jag kommer till att pröva gå någon väg med den. Men jag vill säga nog att vara egentligen liksom lokal. Och jag har tänkt och så visst det skulle nog utveckla sig. Så det tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén I på bandövning och sånt när man ska kanske börja pröva och komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen så kan det är några drömmar där I alla fall och han och jag lite kort men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med en har hört en av upptäcker här och nu I studion och det var ju där inte då men men vi har hört igenom det och det är väl fint då. Fint nog där vi har serverat lite rödmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman, vet du?
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör bara så hör det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin gingi, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning här då.
0: Höfnliga beskedna, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika I Möllo, för att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det tog släkare I studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Vad ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Visst du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobba I framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinga, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendinga den var ifra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Christen Ormberg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lille, han kommet inn i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sheshop Yasionka. Han ligger noen mil ifra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunition eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet, det var jo David og Goliath i de grader.
2: Da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fiendtlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt hardt, men så då snackade jag med arbetsgivaren mine i Sunnfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverlege, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något följtes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev jag ner till Håkonsvärn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längd och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag ät och druckit gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade någon nålöga och reste ner dit helt i slutet av maj. Och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militärenhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm. Så där nere så hade jag ansvar för att tränade i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa varandra hvis de slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju nog gå av backen. Så då måste du vara bud på. I tillägg att de måste vara bud på att försvara basen, som är tränade mycket stridsdrillar och infanteriträning. Där var jag också med på, och då tränade vi faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna. Mm-hmm.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte det hade, kan säga, en direkt kontakt med
2: det? Det vi merket best var russisk etterretning og spionage mot oss. Vi hadde flere tilfeller der vi kneip folk i å filme oss, der de hadde droner over oss. Det var folk på hotellet som forsvaret hadde leikt til oss, som ikke ville oss vel. Og så var det stadig alarmer. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat kilometrene og sånn, men det var trekt en linje inn i Ukraina. Hvis russerne sine raketter eller droner eller fly passerte den linjen, slik at de i løpet av minutter kunne komme inn over den polske grensen, da gikk vi opp i alarmberedskap. Da ble aktiv radar skrudd på, kamuflasjenetto av rakettbatteriene som ble snudd opp mot himmelen, og alt ble gjort klart sånn at den ikke skulle bli tatt på seng. Og da det var så mye russisk aktivitet at da skjedde opp til flere ganger i veko, og alltid på natto. Russerne angrep alltid på natto i denne perioden. Så vi fikk jo på en måte god øvelse i å gjøre oss klar. Men heldigvis, som alle vet, det kom jo ikke noen raketter eller noe over grenser. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO stiller upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO luftrum vill bli mött med skarp motstånd, och den beskeden tror jag vi fick levererat till russarna där nere.
1: Ja. Mm. Men nu är du hemkommen, men dina då tjänsta den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så det kommer nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpe av hösten, som vi ska ha ner andra styrkor, men inte luftvärn, så då roterar lite, ikke sant? På samma måte som vi sender ut flåtestyrkor för att delta, sant? Nu har vi flåtestyrkor nere och tränar i lag med amerikanerna i den sørlige delen av Stillehavet, så då roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska vedlikeholdas, lastebilar och utstyr var kört helt ner där till Polen, 2000 kilometer. Jag tror Örland är väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig, veldig lykket oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og ettertid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er nesten til jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vaktedøgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater, har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute, noen kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina komme ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke. Men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører meg på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder de skulle bruke og ruste på det, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle midler for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så bra at ikke vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at det er de som vil det vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal.
2: Ja.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i Botte ved Ukraina.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är rätt att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: ja, det er et veldig godt godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker da.
1: Mm, ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupen og holder foredrag her?
0: Ja, det var det da. Nu, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting. Det, ja. Mm. Nå satte du meg på en liten idé her, da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
1: Ja, ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scenen, kanskje.
0: Ja. Ja, det jeg helt sikker på.
1: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det noen bøker så kommer ut at det innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt ja. I blinken.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja, men då sitter med Anette till att arbeta med den saken eller ihop på biblioteket, ja. Ja. Men det är inte det är inte främmande för dig att ta en tur.
0: Nej. Absolut inte.
1: Nej, men då kommer så långt med det. Och så ja. Det var nog ett spörsmål jag har helt på slutten då. Har du ett gott råd till dig som är helt på botten och inte ser lyset? Vad gör du då? Du har varit där och du har sett lys och du har gjort något.
0: Ja, det är ju inte alltid lika lätt att ge ett gott råd när man är där, det är helt klart. Men jag vill ju gärna säga si till de som är där att även om det kanske kan kännas sån där och då, så är du inte alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i din egen, i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS. Som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd men det jeg håper på jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting så jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar at det skal bli lettere å når du sitter der og ting ser mørkt ut at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe vanskelig og finne det motet da som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp
1: ja ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan vel være sluttappellen da i dag men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere
0: det gjør vi absolutt
1: ja. Men før vi helt slutter, så planer vi å ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
0: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere stiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
0: Takk til deg, ja. Det gjør vi.
1: Ja.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: I like måte, ha en fin dag.
0: En ny dag. En ny dag en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden nå, da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig til stede. Da vil du se at dagen i dag den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva det har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja. Og du aner vel lite grann hvorfor jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt førstebord, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordsfe, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Mm. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for langt I siden jeg også, og drev med gar. Og så men jeg driver ikke noe da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så... driver litt med radioarbeid, så derfor det jeg kommet på bana nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver bratt og små og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau sau jo veldig interessant I Vestland og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag altså, I og med at det gjerne små gårder og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå for at det fjells så får både sau og geit og kyr og alt for til fjells og det mjelka og det kokte ost og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at det bygde og fikk selte Så då kan du säga då, då fungerar allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske man klarar att genupprätta detta där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som ja, växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och där kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men visst det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mye å si for å ja, stimulere til mer stølsdrift.
0: Men nå er det jo litt for selv på fjellområdet og støler i Valdres eller hit her, for det har jo litt snillere fjell på en måte, og kanskje litt mer vege opp til støleren, og litt underleis eller her hit på Vestlandet, så er vi litt mer brattlent for å si det slik.
1: Ja, det finns nok ikke så veldig mange veiløse gårder eller støler i Valdres, men det finns i Trøndelag og ja, sikkert hos dere med de bratte fjellsidene på Vestlandet. Akkurat til det kan jeg si at gjennom støltilskuddet så er det etablert fylkesvise ordninger også, for fylkene har jo regionalt sine muligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablert ett støltilskudd för besöksstøler. Alltså støler som är veiløse, där man där tine inte henter eller ja, mejeriet inte henter mjölka och där man är helt avhängig av att föredla själv och kanske driva med någon form för turist virksomhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas, så det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja sett på andra delar i landet.
0: Men är det där en ordning som är känd, slik at folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjelk på Støland, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjelk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, ja da Nei, jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, da, og, ja. Og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og så hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Det... Mm. Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller
0: mm-hmm.
1: og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene og ja, bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge mm-hmm. så det der bør fokuset være
0: ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelk i, så da det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør det, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja,
1: ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygiene, krav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så, men det begrenser det til å se der litt, ikke til det større bruk, har du 50 kyre, så er ikke litt rar, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal sines av på sikt, som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, som man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskudd, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot oppe i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, for fremtidens melkebruk i fjellet, for ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot, det ikke så mange som har enda, men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat, så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der? Da er det vel snart tilbake til enten ammekyr, eller det sau, eller det, ja, hva andre alternativ har du da?
1: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det er det. Ja, men de går nå på viarområdet, de trenger jo ikke bare stølen, de går nå over hele og ille fjedel er de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte I Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi I alle fall nå I sommer og nå I høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg I noen sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven og noen mener han har rett til å leve og det tror ikke så enkelt. Nei.
1: Nei, altså... det finns jo rett og slett bestandsmål, og så finns det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp I praksis. Ja, men altså generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr I beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ja... ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp eller ja jerven jo også åtteteter så kan jo også komme til hvis det ja eventuelt et slags normaltap da.
0: Mm-hmm.
1: Men ja sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da I hvert fall
0: ja
1: å dokumentere
0: ja det jo akkurat det som vårt problem det at når ikke du har kadaver og vise det I såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe for det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Det mulighet.
1: Og så legges det jo en, altså det legges jo en beregning av normaltap til grunnen I beregningen av erstatning. Så, ja. Jeg tenker at I grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte så det jo alltid det, hvordan det ser ut I praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk, for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette så det jo håp at det blir ivaretatt
0: ja da, det det, for det som sier det mange som arbeider med saken og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut av det, rekner jeg med men det et problem her da med Men gjør det det. Så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket. Så her må man jo legge til rette for det videre.
0: Ja. Men nå det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden, hvordan responsen vår rundt om? For å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det är väldigt stor intresse och vi menar att det visar att det är ett stort behov för någon som tar en sån rolle. Mm. Vi har ju haft en rekke arrangemanger, bland annat en konferens för unga fjällbönder. Den nästa ska vi faktiskt ha på Voss 29 och 30 november. Det har varit jättebra uppslutning och goda tillbakemeldingar. Vi märker att vi blir mer och mer relevant i projektarbete och får utbud samarbetspartner. Och så ser vi ju också att det arbete får uppmärksamhet ja, bland politikerna. Vi får ju tillskott genom statsbudgetet och ja, det nya statsbudgetet blev ju lagt fram, eller förslag blev lagt fram igår, och vi är föreslått bli stöttade igen. Så det visar ju att man ser på det arbete vi gör som viktigt och relevant. Så ja, det är absolut positivt, vill jag säga.
0: Ja, men det är ju fint för det då. Men vill du ta hela landet i bruk, slik som det var tidigare, och det är då en väldigt god måte att begynne på, slik som det driver då.
1: Ja, absolut.
0: Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre idag, men hvis det blir en utveckling då, så kan vi nog snakka sidan.
1: Det är bara att ta kontakt.
0: Det gör mig, och du hällde till, är det i Volbu det har basen?
1: Ja, här är ju den gamla försöksgården som Nibio hade i fjällandbruket. Löken går.
0: Oh, ja.
1: Här har vi kontor och här sitter det. Här är det kunskapsnav i en fjällandbruk. Här sitter det, ja, vi och från Nortura och Nibio är här. Norsk landbruksrådgivning, Tine. Och här är på arealen är det försöksfält. För både Graminor och ja, sortstesting för matelsynet. Ja. Så här sker det mycket.
0: Då sker det mycket, så hvis någon färd förbi Häggenäs och har lite god tid, så kan det resa bort dem och hälsa på dig.
1: Ja, det är väldigt hyggligt om någon kommer inom, men vi lovar en kaffekopp.
0: Ja, men det är säkert någon som märker sig. Så då. Ja. Nej, men då säger jag tack för praten så långt. Jag, men du ska få komma med önskeplaten nu på tampen, hvis du har färdig något.
1: Ja, jag tänkte att jag än ville höra Imagine av John Lennon.
0: Mm. Teknikern märker sig önske, så det ska han finna. Så, nej, men då får du ha det gott och lycka till vidare med arbetet och fjällandbruket.
1: Ja, tusen tack. Mm.

0: Vi ska bevega oss till en annan stad i kommunen, Solvorn. De hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller. Ja, jag får kalla det för höstmarknad. Men det var i alla fall Hafslo sågelag. De hade då Amerika-tur, får man kalla det för. Det kan man höra lite om. Nu är vi kommande ombord till Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Detta är spännande. Och då kommer man sigande inåt. Och nu sitter vi här ombord i Atløy och är fullt av folk, för nu har båtarna lagt sig till Tya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vi kommer att höra med folk här.
1: Ja, nu får ni mat som vi ska ha när vi reiser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
0: Ja, vad är det ni äter?
1: Vi äter flatbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
0: Oj, då ska det bli livligt.
1: Men det står inte på oss.
0: Nej, men vi fick inte komma i land då i kväll.
1: Nej, vi gjorde inte det, för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol i skine.
1: Sol i skine, ja. Och alla ser förnådd ut.
0: Ja, det gör det. Ja, men för följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord i Atløybåten, och nu har jag träffat på en. Du arbetar här ombord, hur?
2: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in i Solvorn och är med Atløy i enkla grev i fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu i naturen från Hafslo sågelag, så har vår många trevliga gäster som har varit med här idag.
0: Ja.
2: Det här då.
0: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
2: Ja då, vi har säsong där vi går turer med Atløy då, lika från i första maj och lika fram till idag. Och nu ska vi ut genom fjorden, så jag nämnde då med fjordaffär med fullt i matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområdet, för vi kommer till Florø igen på lördagskvällen. Då är vi färdiga med turen och då går båten i upplag för vintern.
0: Ja, släcka. Så då ligger han i Florø?
2: Då ligger han i Florø då till nästa säsong, startar i maj igen. Och då är det vidlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen. Ja,
0: ni har potet och frukt, men har det fisk med också?
2: Ja, så vi har 3 tunnor med sild, så vi har sildefiléer som ligger i latje. Och det har vi hämtat upp i Kalvåg i Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
0: Ja.
2: Och tillägg till att vi har 60 kassa äpple som vi har fått ombord i Solvorn. Och så i morgon ska vi in till Lærdal och lasta ombord 8 ton med potete och 500 kilo med gulröt och över 500 med kohlrabi.
0: Ja.
2: Så det är en sån fart så en tradition som har vært å gå inn av fjordaffæret da like siden i 2001 da var det startet første fjordaffæret inn i Øntesogn og hentet varer og, ja. Og vice versa og skjelte på turen ut
1: igjen. Ja, når det reiser på disse turene da søver de her ombord og et her ombord og
2: ja då har vi køyer ombord og vi har med oss egen kokk som tilbereder alltid for frokost i kvelds kan man si. Så vi har da veldig godt ombord og veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen den her sesongen fordi at det noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kryssturister. Og der og då är det inne ju något i Hornelen och det är säkert att visa en manskap. Vi känner nästan kvar en sten så upp i Hornelen den här sjöklippen eller Europas bästa sjöklippen.
1: Ja.
2: Ja då. Nej så nu är det avslutning och hela turen här var ju väldigt hyggelig att vara med på. Det har varit god stämning ombord på båten och vi märker.
1: Ja, ja. Ja, då här står det inte på, men jag har fått god mat och god dricka och jag fick inte komma på land, men det...
2: Nej, slik är det. Det är stora båtar som så Atløy och vi är ju många, vi är ju inne under många platser, men det av och till så må vi greja vid det inte. Vi är rädda för att ödelägga kajanlägg och eventuellt, och vi må tänka på säkerheten för passagerarna. Det är det som är först och främst.
1: Ja. Absolut. Nej, men vi får önska dig en god tur vidare.
2: Ja, jag säger tusen tack för det. Och så kan det hända vi går inte, vi kommer in till Solvorn så länge det är strandsittardagar, för vi är så välkomna där inne.
1: Ja, det är sant. Och då får man säga att folk är illuster som hör på att det ska undvika en tur med Atløy.
2: Ja då, vi är välkommen.
1: Tack. Och då är vi kommande på landet i Solvorn och är grundfärdiga med turen. Och då får du spörja dig Per-Jørgen Loen, vad føler du nu?
3: Ja, jag føler väl egentligen en lättelse då, att det är över. Men det var ju inte helt som jag hade tänkt då. Men värguden, det är rart med dessvärre inte med. Så vi fick inte komma i land i kvalen, liksom jag hade tänkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flatbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på landet, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornattet, og folk har köpt lodda och stötta laget och det är så Havsl och Sågelag är nog väl stort sett förnöjda med arrangemanget.
1: Ja, för det var det som hade dina dagen här.
3: Ja, idag var det Havsl och Sågelag och vi fick ta bildet av utvandrarfamiljen med gamla Atløy och mor snufsa och gret lite när de gick ombord så det var väl slik så där.
1: Man kan tänka oss.
3: Ja.
1: Sjøle.
3: Ja, ja. Det var rørende, rett og slett.
1: Det var det,
3: ja.
1: Tykte jeg også.
3: Ja. Ja. Og her skiner soli, og her er det stilt, men det var det dessverre ikke i kveld.
1: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen.
3: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen når du kommer.
1: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbuing.
3: Ja, armen er nå greit, men den er suttig for vera av våre tyngste, tykker jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulda noen før, at det blir ikke slett.
1: Det var bare blie folk å se ombord.
3: Ja, og kjekt
1: da.
3: Ja, da jeg har inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
1: Så da sier vi vel blåst.
3: Takk for det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det, till kort när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugul sin sitt program den 10:e i fjol, och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till faste programpost Utflytt Lustring. Denna veckas Utflytt Lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i Benfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygge lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera, och det var lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så då reste jag till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på att säga hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att ta vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleje, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reste med väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hva går jobben din ut på?
2: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg stod egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo. Men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lege på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen om under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens.

0: eller typiska åldringstegn. Så det är att folk kan få utnyttja potentialet sitt och ha ett god vardag med sina aktiviteter är lite av det och ha en god ålderdom.
1: Och mitt uppe så har du stiftat familj jag.
0: Det gjorde jag också. I 2012 så gifte jag mig med mannen Mikael. Han är från Stavanger eller ut förbi Stavanger i Rennesøy. Och vi har fått tre unga efterpå.
1: Ja. Hur är det att bo i Oslo nu?
0: Ja, alltså heldigvis kan jag väl säga så flyttade vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttade till Nittedal. Det ligger nog en mil norr för Oslo. Men vi har arbetsplatserna våra inne i Oslo. Vi pendlar med tåg in. Och lite av grunden till det är att vi hade lust att bo på en lite mindre plats. Närmare natur. Lite mer det som upplevs som tryggare förhåll till att våra unga kunde växa upp.
1: Hvordan er det med trivsel? Den er nå sikkert på topp da, men hobby og fritiden, hva driver du med da?
0: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene, og de aktivitetene de driver med. Og når du har tre stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går med väldigt mycket på ski här. Vi har skiløyper som går rätt förbi huset vårt. Men jag tar ju byturer självsagt eller är på träningscenter eller hänger med vänner.
1: Har du någon kontakt med där du gick på skolan i lag med?
0: Det har jag. Alltså jag hade alltid en tanke om att jag skulle tillbaka till Oslo. Oslo är hemma. Men så har jeg vært heldig med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet, hatt en fantastisk jobb, gjort masse spennende, så det har liksom ikke passet seg helt eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg meg da med en som heller ikke er derifra, men vi har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort saken å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det er det. Noe spesielt du sakner fra Hafslo, eller kan si Luster kommune?
0: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
0: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
1: Ja.
0: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg sakner folket og det lynne en har på Hafslo. Det er litt annerledes. På Østlandet, ja. Da er det.
1: Er du ofte hjemme?
0: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
1: Ja.
0: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner, og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så det må alltid dit.
1: Ja. Er det noen du vil sende deg helsing til?
0: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo, til Nina i Aurland og Iris i Lærdal, og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal, og selvsagt til tante Karin og onkel Erling, og til mamma og pappa.
1: Ja, ønsker plata av de.
0: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lovar.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i mødlåt, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde, siden vi hadde vært her, og vi har ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var med i en tiårsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Men akkurat hvor tid han begynte og hvor tid han sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja. Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studie vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på... Idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så noe med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så jeg var der borte ved, på Grandmo. Ja.
1: Akkurat.
0: Mm.
2: Jeg bor at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett over at jeg er litt eldre. Jeg.
1: Ja da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kvar for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Yeah.
1: Og så var det var Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som hukser jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg er jo da. Vi har mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havstøy ned. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo, å lage til noen reportasjer, det var jo han, Kjetil, sier han, det var han som var flinkast med reportasjer, jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Alltid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var vi fysisk i studio?
2: Ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da også det nå, eller?
2: Nei,
0: det var helt litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10 til 1, var ikke det da?
2: Ja, altså, sendingen var 10 til 1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo til nattgjesten at...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10 til 1.
1: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Husker jeg da vi var på Kjørinor i Luster, som er... Spør hva stemmer nå?
1: Hva stemmer nå?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da, even, da var jeg inn på Plahamar, vi kjører ned vegen, da vegen gikk rundt ned, så vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke hva svaret på det, men jeg treffet deg litt på, og jeg sa det på henne, altså.
1: Ja!
2: Så, da,
0: hva var premieren på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reporterer, da, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julafta i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var vi.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satt av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk også.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Jeg kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene, og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndelag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskyld vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei.
2: Det var...
1: ikke alltid. Ja.
0: Har det andre minner fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Skjø. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, og så vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall hele haug med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er jo ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var gjerne det forrige året.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt jeg på å si. Hvor vi var, jeg var i Australia, New Zealand, jeg var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik at de ringde til deg da?
1: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen operer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men når man er litt i New Zealand og Amerika, så var det jo opptaks, jo sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Noe med de lengta hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauerne i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja. Så han har bare saueklippet også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan ha klippet saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja.
0: Det var mye humor på sendingene, ikke, eller på de andre grupperne, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg er ikke vårt passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hvor de andre, de får svare for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dikka to, den var nog helt obegriplig.
3: Det var nog avgörande tror jag.
0: Ja.
2: Vi hade en fin tone.
3: Vi fann en tone tror jag.
2: Ja.
3: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
3: Ja, ja då.
2: Det hände något med Brasilien.
3: Ja, vad stod vi det?
2: Ja.
0: Jag huxa en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till Erik att det.
2: Nej, men... Nej, då, det är så nog lite... Lite på kanten som så här... Om vi blev uppfattade lite fel så då var han att det.
3: Det var ju så lätt att ha Thomas för att... Jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stoppade det med to. Och då måtte jag bort och se på Thomas då. Nå, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade, mycket moro.
3: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Ja. Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det nog?
2: Nej, det är nog nästan samma. To konkurrenser. Gärna lite längre konkurrenser som ett givet som hade lite program.
3: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte det va då?
2: Ja, det är... Ja,
3: och så konkurrensen?
2: Där ja, men det är nog lyttare så nämner nog vad som mycket mer snart kan komma att det.
3: Ja, det blir inte.
2: Så
0: du nämnde årets lustdrink.
3: Ja.
0: Hur gick det ut då?
3: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
3: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma den gången då.
2: Ja.
3: Det var inringning då. Jag tror lytteren kunde komma med förslag.
2: Forslag, ja.
3: Ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Kari och en till en Per. Nej, de måste ringa upp, så var det.
2: Ja.
3: Till en stämme till en Per.
2: Ja.
3: En inringning, en stämme. Uformell kåring då, löp av kväll. Så var det forskjellige vinnare då. Tror jag hade någon sponsor då, så han fick någon gava och... Sångsavis tror jag var i alla fall inne på bilden.
2: Ja, inte några miljongrabbar.
3: Nej, det var det inte.
2: Nej.
3: Så det var uformellt.
2: Ja.
0: Ja. Är det det samma så den här lustramarknaden att det är vidare nu eller?
2: Jag vill inte säga att det är vidare. De här seriösta är som sagt lite bättre.
3: Ja, det var det.
2: Ja.
3: Vi hade ingen kandidat av Norge.
2: Nej.
0: Nej.
3: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
0: Ja,
2: men
0: sex har gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Ja.
3: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Ja.
3: Ja. Vi mötte ju i studio med insamlingsledaren Trygve Harry.
2: Ja.
3: Och så var det då lytterna som bestämt resten. De ringte in och sa att jag vill ge en brunost. Jag vill gärna ge ett ockle. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
2: Ja. Som jag lullade ut i kägget till han.
3: Tryggvarig.
0: Men vad gick det?
2: Nej, det var en som... Eller, det var inte mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
3: Ja, summen är också säker, men jag tror det var största inslaget. För det var en som behövde massa.
2: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Tryggvarig in själv för att avböra. Han ville inte ut i kägget.
0: Ja, var det kan vara mer chans.
2: Ja.
0: Ja, är det något mer speciellt minne?
2: Och vetla julafton, det är väl de sändningarna vi hade mest lyttare tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
0: Ja, det huxade jag.
2: Ja, så det var det med temmande många med oss, ja.
0: Ja.
3: Vi passade väl på kanske när hertugen och...
2: Ja.
3: Det kan hette?
2: Hovmesteren.
3: Hovmesteren og hertugen begynte å... Da var det en liten pause med musikkur. Ja.
2: Men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
3: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejura kunne vi enda, men vi begynte før.
3: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her etter Kjetil?
3: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
3: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
3: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
3: Er det 40 nå,
2: ja?
3: Ja. Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men tenk, kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt over, ikke dere dropper i taket.
0: Ja. Det er ikke det. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
3: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st part of the race on Hudson.
1: Och nu är vi kommit fram till den sökande i tionde. Och då var det jag som heter Finn Skare som var programledare och släke. Tog jag bara på den uppgången. Nu ska du få vara med till Solvorn. Där har bygdalaget och inte minst han Vegard Valle startat schackklubb. För stora och för små. Då jag var bara cirka 20 på det mesta. Men det väntar flera. Och grundupplärning är viktigt. Då var det stopp i spelning i för några minuter där han Vegard kom med planschen sin.
2: Ord och uttryck ifrån schacken. Så det är lite grejt att vi brukar de samma ord i. Nu när vi börjar bli lite vandet till schack. Och då är det detta med dessa brickorna som har forskjellige värdier. Vi kan tänka att de har olika poäng. En bonde blir räknad för att ha ett poäng för att säga det. Det är en. Och när du då tänker att en bonde har en, så har en springare värdien 3. Alltså en springare är lika mycket som 3 bonde. Och löparen är lika mycket värt som en springare. Den är också värt 3. Så har vi tår. Det är värt 5. Och så är det dronningen. Så han blir räknad att ha värde i 9 bönder. Så den må vi alltid passa gott på. Och detta är viktigt att veta. När du kommer i en sån situation som detta. Där den kan börja slå ut bricken.
1: Vegard Valle, du har nog prövt att lärt ifrån dig lite vet du, till eleverna dina. Hur följde du att du tog emot det?
2: Ja, det är en lydhörförsamling gårgång. Väldigt intresserad i att lära lite vetta om schacken. Det är inte väldigt mycket vi snackar om när vi har med så teoriökten. Det är max 10 minuter har vi sagt. Vi prat och så kan en pröva på brettet ytterpå. Men som regel så blir det lite sådana diskussioner som det har varit idag och om en och era slik eller ska det egentligen vara sån. Och det är väldigt fascinerande att diskutera slik i lag. Och unga och vuxna i fällskap. Det är väldigt käckt.
1: Nu har jag prövt att halta upp så cirka. Det är runt om 20 stycken. Det visste inte alla föräldrar som ska spela här. Men likaväl är nog gott upp med traman. Så.
2: Vi har varit cirka 20 kvar gång med ett undantag. Då var vi uppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det er et godt oppmøte, og det er lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare er for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen er. Altså, noen er foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det er helt i orden at de er her for det. Og det er noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har, det er åpent for, jeg håper seg alle varianter, hvor vi ikke har lyst til å spille. Og om man har lyst til å studere sjakken mer, så er det rom for det, og hvis man bare har lyst til å spille for moro, så er det helt i orden.
1: Og så er det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så er det 10-åringen som vinner.
2: Det händer då och det gör det absolut och vi har också någon som är ändå yngre än då. Vi är nere i någon första klassingar och till och med ändå yngre och så har vi någon kväll då har också haft med folk som har nått pensionsålder. Så vi har hela spektret och här i schack så kan du möta vem som helst oavhängigt av ålder. Det är inte åldern som bestämmer om man kan spela mot varandra eller inte. Så och så är vi tycker jag väldigt flinke till att snacka samman om parti och de som är intresserade av att förstå varför en tappte eller varför en vann och det har varit väldigt käckt och se att vi har fått ett litet miljö där det inte är någon katastrof att tappa ett schackparti. Det är faktiskt något vi kan lära av. Och där är folk väldigt intresserade. Och så regel så vinner alla i löpet av kvällen. Själv då själv så blir lite forskel på hur många segrar och tapp det blir på kor och enkelt så är inte det ras och tele. Vi är för att ha det käckt i lag och det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker, men de har rikelig til det også, og det såpass alvorlig dette her, at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, som vi har fått mye brett og brikke helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da litt av dette peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det ganske nye, men det proffe klokker, godkjent av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det greit at det litt ordentlig. Men det ikke kjempedyre, disse klokkene, det det ikke.
1: Men her... Her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Hvor lenge har du drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr også på noen av kveldene. Og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger?
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at... Dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det. Så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vete hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å håpe seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården så klart. Så her er det bare å møte opp hvis du har lyst til å treffe folk. Hvis du har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det är öppet för alla och vi driver på här kort torsdag ifrån 8:30 till 8:30. Och poängen med det är att den kan komma och gå lite när det passar. Speciellt för de allra yngsta, de plejer att vara de första som går att det om kvällen. Och, men det händer att vuxna folk kommer, kanske 7:30 in och blir med bara sista timmen. Så det är helt upp till hur enkelt sen vi gör det.
1: Och så ser jag att de har kaffe och saft och kake, så föräldrar som inte kan tjaka, men har ungar som kan. Så kan du vara med dig och få sin kaffedroppe.
2: Det är akkurat det som är poängen. Detta är först och främst en social möteplats. Och då fungerar schackspel helt perfekt som ett sånt bindeledd. Nettopp för att ungar kan möta vuxna och spela det samma spelet och i princip vara lika goda. Och så kan folk sitta på köken och bara prata om ting eller... Vi har også åpen for at ungdommen spesielt kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den, og at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut, og i det hele tatt. Det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det den vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk, det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har det gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så om vi får høre se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og det har vi plass til. Her er det plass til mange, ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre gangen. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger etterpå. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før, så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå, bare ønsker dere lukke til deg, og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper det med også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio, og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med dig. Og da de skal synge, det er Bettina sin version av Helbelis sin Den fineste jeg vet.

0: Och vad säger, Mr. Spelemiddel himself, så det heter. Och han är ju en resursperson av de sjeldne. Har varit Luster kommun har varit lyfta fram så en av de främsta kommunerna i Sogn och Fjordane, gamla Sogn och Fjordane, på spelemiddelordningen. Vi har fått ut utfattliga många miljoner för att vi har haft gott planverk. Och mycket av detta är att tacka vare Erling.
1: Så du har gått lite i lära Johan då på en måte?
0: Vi har oss en träffpunkt nu kvar vecka framöver. Han närmar sig ju pensionsålder så vi begynt med överlappen.
1: Men näringslivet i Luster, det är väl där kanske den viktigaste jobben blir likaväl på många måter.
0: Ja, det är det. Det heter ju närings- och samfundsutveckling och det hänger ju, arbetsplatser hänger ju i samman med det mesta, inte sant? Det är ju fundamentet till att få till god samfund och att folk har arbete och jobb och gått det. Och det är klart att så kan du också säga att du må ha goda lokalsamfund. Folk må ju kunna trivas och bo på en god plats för att bedriften ska kunna rekrytera folk, så jag ska inte väkta något, men detta hänger ihop och detta ska jag vara med och lägga till rätta för att bedriften kan utveckla sig på en god måte och att lokalsamfunnet också kan utveckla sig med både goda butebo och goda fritidstebo. Så det är mycket gott arbete att ta tag i, men det är också väldigt mycket gott arbete som gjort.
1: Och så får du nog bara slippa över Häggmyraden till fastsatt tid, varje väg, och så är du fri.
0: Ja, det är klart att den jobben jag hade både som ordförande men också som tillsatt i mästa där du var på projekt runt om, så var det mycket rejsing och mycket övernatting runt om, så det är ju lite mer för sejl arbetstid nu, då är det, själv om jag ska nog vara, nu har jag varit halvandra månader, jag har varit mycket på rejs allerede så, och mycket möteaktiviteter har varit både på kvällstid och på dagtid, så släkt sett så har jag ju varit, men det är nog kortare ifrån Havslo in i Goppen än det är ifrån Havslo runt till halva Norge.
1: Ja, vad är det slags stora ting du driver med nu då? Har du något så är halvhemlig så du kan fortälla om?
0: Nej, det är väl inte den stora tingen akkurat nu. Nu är det är klart att det har varit ett lite kallare vakuum utan Olav Grov gick av som näringschef i april. Och så har det... Så nu ligger det ju ganska många saker som på en måte väntar på att bli tatt igenom systemet, så kommer nog vi in efter sommaren här som ligger på mig, och så är det ju en del projekt innanför rejslivsutveckling, lite med tålegränsanalys, hur många turister ska du ha här på samtidigt och slike ting, och det är nog en bara en lustra sak, men det är också en sågna sak och en regionsak som jag jobbar med, och så har vi så vitt kommit igång med det regionala näringsarbetet från MISIS. Det har nog pågått alltså hela tiden, men jag är nog så vitt påkopplad där, och där och sker ju en del spännande ting i lag med nabokommunen, så jag tror nog det blir nog att hänga fingrar i löpet av vintern.
1: Och i kväll så har vi Heidi Hauge på Trauen och hon kan fortälla om att det blir en ny guldalder för rättslivet i Luster. Det blir mer och mer turister som vill hit.
0: Ja. Och det är flott. Så Visit Sognefjord ger en framifrån jobb på marknadsföring, och det är absolut gott att ha dig i ryggen. Och så må man ju på en måte rigga lokalsamfunnet och rigga i hermetegn mottagsapparater till att ta emot alla och låta turisterna få goda upplevelser, så är det ju, för att säga det lite enkelt, men lite få lite, det lite ju vara lite pengar att det också, inte sant, att den tar och tillby både upplevelser och ta sig betalt för det, sant? Det är ju det som är att inte bara folk kör igen och lustar att uppleva naturen och så reser vi vidare på något utan att det blir igen något. Så därmed kommer ett gott stycke på väg, och så hoppas jag att vi kan bli ändå bättre på det. Och så är det ju någon diskussion om vad typ av turism man önskar, som jag ska inte konkludera med vad det ena eller andra som är rätt, men det är i alla fall ett större önske, både med tanke på klimaavtryck och ellers, att du har folk som kommer och kanske bor flera nätter på samma platsen och upplever naturen och köper upplevningstjänster. Det är nog på en måte lite sån en prov att inrätta då.
1: Och det har ju där är väl kallat för en tålegränsanalys på gånger. Hur mycket ska man godta för att det börjar bli vanskeligt att bo här hela året?
0: Nej, men detta med tålegränsen, alltså det är inte, för exempel den ofta krus som vi nämnt då, i den sammanhang på Skjold, det är ju egentligen inte problem att ta emot 3000 turister på Skjolden på en dag, hvis de reiser på upplevelser. Hvis de reiser på Breen, de reiser till, kan det vara Mørkesdal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden. Da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
1: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensionist i denne jobben her?
0: Nej, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en vaksen kar, Morten, da skal jeg, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri når det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensionist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenke deg å få?
0: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt sau, og så har jeg også en del verv och aktiviteter på kväll och helg som jag syns det är käckt att driva med, som på sikt har varit vanskeligt att kombinera med den andra jobben då. Så det är klart att det där och gjorde till att det där kunde ha en sån halv åtta till tre jobb i Gautne gjorde släke ting lite lättare, så där är jag inte tvivl om att på privaten också pastra bär med en sån typ av jobb nu. Men jag likar mig väldigt gott, otroligt käcka kollega i kommunen, otroligt käcka kollega i region som jag känner gott ifrån för. Och så akkurat nu så står kosa mig, så är det ska vara.
1: Ja, men släck ska det vara och vara i arbete, vet du, så är lika.
0: Ja.
1: Och till mer än kosa sig, det är bär jobb gör han väl kanske.
0: Hoppa då. Så jag får väldigt mycket telefoner och massa e-poster och massa spörsmål, och så det är nog ett gott tecken att folk kvisar inte för att ringa och spörja, så det likar jag.
1: Du är liksom kvällsgästen min i kväll, och de plejer nog att få önska sig en melodi, och kan du grundge vad du vill ha på luft?
0: Ja, heldigvis så dina gången så förhandsvarslar du mig där, för att där du har ju väldigt många favoritsanger, men när du ska komma på dig på löp på ett sekund, så blir du, så må du tänka dig grul om Så då detta har jag varit utfordrad för och då har jag så kom på det hemma till bilen om kvällen att jag inte tog den. Men den här gången då så tänkte jag att jag skulle välja att ta ett litet speciellt valg, men som på en måte är aktuell akkurat nu då i lust där. Och där är ju en av de stora världsstjärnorna och kanske en av de bästa gitarristerna i världen, Mark Knopfler, som är en av mina stora favoriter. Jag hörde på hans regel i alla fall en par kvällar i veckan. Och han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Marken Skrøda og Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og lest, og han blev så inspirerad av den boken och jag har läst den boken 2 gånger och hört en gång på ljudbok så jag ska så pass ska skryta på mig jag och det är kanske en av de bästa böckerna jag har läst. Han skrev ju då en sång som heter Telegraph Road. Och första verset i den sangen då är första sidan i Markens Grönne. Det är ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det egentligen ett mästerverk, hela melodien. Det en minus med andra, om vi kan säga det slik, han är inte väldigt radiovänlig, för han är 14 minuter och 28 sekunder. Men du kan ju spela de första 3-4 minuterna i hvert fall fin. Och jag är ju också så ärlig att vara styrlejare i Ormeli, som är nog på en måte värdskap för... för filmfolk i som ska filma Markens Grøde här i Luster. Så jag har haft mycket med filmfolk och regissören Hans-Petter Moland och dig så jag följer nog att jag är lite med på Markens Grøde filmen jag går. Så jag önskar lytteraren i Radio Luster lycka till med att höra på Telegraph Road.
1: Då i var kväll. Då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjun med Lord Flatum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att jag följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: og held foredrag her.
1: Ja, det var det, va? Nu, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting. Det, ja. Mm. Nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scene, kanskje.
1: Ja. Ja, det jeg helt sikker på.
0: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det noen bøker så kommer ut at det innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt i blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men då sitter med Anette till att arbeta med den saken eller ihop på biblioteket, ja. Men det är inte det är inte främmande för dig att ta en tur.
1: Nej. Absolut inte.
0: Nej, men då kommer så långt med det. Och så ja. Det var nog ett spørsmål jag har helt på slutten då. Har du ett gott råd till dig som är helt på botten och inte ser lyset? Vad gör du då? Du har varit där och du har sett lys och du har gjort något.
1: Ja, det är ju inte alltid lika lätt att ge ett gott råd när man är där, det är helt klart. Men jag vill ju gärna säga si till de som är där att även om det kanske kan kännas sån där och då, så är du inte alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i din egen, i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS. Som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
0: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan vel være sluttappellen da i dag, men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere stiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg, ja. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte. Ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja, hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev vi vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har 3 barn.
0: 3 barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for lang tid siden jeg går, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant i Vestland. Og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengige av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger 3/4 av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var å få det til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at det bygde og fikk selte og så Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällandbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klara att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av areal obrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Mm. Men det har varit förespejlat något extra tillskott till fjällandbruk. Men har det varit något år eller är det bara med talemåten?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna. Bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöle där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja. Och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för själv på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte, och kanske lite mer väg upp till stölan och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlänt för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldstidsskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också. För fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldstidsskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är väglösa där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turistverksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att sett på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstidsskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man oppfyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etableres flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, da, og, ja. Og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og så hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlig dieselkostnadene, og ja, bonus jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det jo, ja. Ja,
1: og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd. Og det tilskuddet jo ja, en indirekt belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så. Men det begrenser det, så da det litt, ikke tar det større bruk. Har du 50 kyr, så ikke det der, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt, som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel. Så man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store merkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskuddet, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å melke da, på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot opp i fjellet? Eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig på, for fremtidens melkebruk i fjellet. For ja, det tidsbesparende, det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der, da er det vel snart tilbake til antan ammekyr, eller sau, eller ja, hva andre alternativ har du da?
1: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men der får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite jo økt ganske betraktelig i det siste, og og så det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: For det jo det som litt rasikt, at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det jo, sauen vel det dyret det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt. Det det. Ja, da, men de går nå på viareområdet, de trenger jo ikke bare stølen, de går nå over hele og hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
0: Mm.
1: I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommar.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag Släk.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt Lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt Lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen. Men jag skulle inte göra så alla andra. Så då reste jag till Oslo.
1: Ja. Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det nog i löpet av vidaregående att du började läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spännande. Men kolla svara för en jenta från Hafslo och flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna, som jag var två stycken som begynte på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den klassen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hva går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. För jag fick med en gång jag var färdig på utdanningen så fick jag jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sjukhus. Jag stod egentligen med flyttelasse hemma till Hafslo. Men i det flyttelasse for ut av gårdsplassen så fick jag telefon om att det var inställt som första man på en jobb i Oslo. Så då var det egentligen bara oss nu. Och där så jobbade jag i ett projekt som gick ut på utredning av demens i kommunhälsotjänsten i samarbete med specialisthälsotjänsten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo med innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Jeg har nå fulgt med på denne her, dette demenskoret. Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har. Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013, eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet, hatt en fantastisk jobb, gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. men det har nå skapt oss et godt liv her I Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det det. Noe spesielt du sakner fra Hafslo, eller kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg sakner folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, da det.
1: Du ofte hjemme til det?
2: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme I løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til I løpet av året. Og da det jo for å være med familie og treffe venner, og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Det noen du vil sende I helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo, til Nina I Aurland og Iris I Lærdal, og ellers familie I Gettene og Hafslo og Sogndal, og selvsagt til tante Karin og onkel Erling, og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Yeah.
1: Det var mycket humor på sändningarna, Dicka, eller på de andra grupperna, i varje fall någon som huxa. Var det lösare i snippen för eller kom med nu?
0: Nej, inte vart det passade i snippen, tror jag. Jag i varje fall som här, men de andra, det var så här för sig, så sa men...
1: Kemien i Mödlo Dicka tog. Den var nog helt obegriplig.
2: Det var nog avgörande, tror jag.
1: Ja. Ja.
0: Vi hade en fin tone.
2: Vi fann en tone, tror jag.
0: Ja.
2: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
0: Den var naturlig.
2: Ja, ja då.
0: Det hände något med Brasilattekör.
2: Ja, vad tror du det?
0: Ja.
1: Jag också en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till dig att det.
0: Nej, men... Nej då, det är så nog lite på kanten som så här, och vi sen blev uppfattade lite fel, så då var det rätt där.
2: Det var ju så lätt att ha Thomas, för att jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna, men så stoppade det med to, och då måtte jag bort och se på Thomas då, att nu, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
0: Nej då. Nej, men hade mycket moro.
2: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Ja. Är det något speciellt minne, något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen, var det nå?
0: Nej, det är nog nästan samma. To konkurrenser, gärna lite längre konkurrenser som ett givet, men lite program.
2: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte det, va då?
0: Ja, det är... Ja,
2: och så konkurrensen?
0: Där, ja, men det är nog lyttare så nämner nog vad som mycket mer snart kan komma att det.
2: Ja, det blir inte.
0: Så,
1: du nämnde årets lustdrink.
2: Ja.
1: Hva gikk det ut på?
2: Nei, det var vel en uformell kåring.
0: Ja.
2: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme den gangen også.
0: Ja.
2: Det var innringning da. Jeg tror lytterne kunne komme med forslag.
0: Forslag, ja.
2: Ja. Så ringte de inn, og så ga de meg en stemme til Ukari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, sånn var det.
0: Ja.
2: Til en stemme til en Per.
0: Ja.
2: En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
0: Ja, ikke noen milliongaver.
2: Nei, det var det ikke.
0: Nei.
2: Så det var uformelt.
0: Ja.
1: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden har tatt videre nå, eller?
0: Jag vill inte säga att det är klavier och mer seriöst där, som sagt, vi bedre.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Vi hade ingen kandidat av Norge.
0: Nej.
2: Lytterna som bestämt.
0: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tid och så har folk stämma på det i en månad.
1: Ja,
0: han
1: har också gjort något speciellt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och så hade väl en specialsändning med... under den da innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
0: Yeah.
2: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
0: Ja.
2: Yeah. Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost, jeg vil gjerne gi dere. Og så skulle folk by på dette, så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene, så vi fikk en ganske bra med penger.
0: Ja. Som jeg lurer ut i skjegget til han.
2: Trygve Harry.
0: Ja.
1: Hva gikk da?
0: Nei, det var en som, eller det vet ikke hvor mye, men det var nok 100 kroner de ville gi før da.
2: Ja, summen husker jeg ikke, men jeg tror det var største innslaget, for det var en som bøde masse.
0: Like før at det var deadline på bjordet, så ringde han Trygve Harry inn selv og så avbøde, han ville ikke ut til skjegget.
1: Ja, det var det, det er ikke varmert, altså.
0: Ja.
1: Ja, er det noe mer spesiell minne?
0: Og Vetla julafta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Det var mange som sa at de hører på oss og sa på fjellsynet.
1: Ja, det husker jeg.
0: Ja, så da var det med temmene mange med oss, ja.
1: Ja.
2: De passet vel på, kanskje, når hertugen og...
0: Ja.
2: Det kan hette.
0: Hovmesteren.
2: Hovmesteren og hertugen begynte å... Da var det en liten pause med musikker, tror jeg.
0: Men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
2: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
0: Ja, på Vetla julaften, enda vi begynte før.
2: Ja.
0: Det gjorde vi enda.
1: Ja. Så da... Nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her at det ikke er til?
2: Nei, det gjør faktisk ikke.
1: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
2: Ja, veldig fin studio. Det er en tid for alt, og ja. Den tiden er over.
1: Ja.
2: Men det tar mye tid, altså.
0: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
1: du. Ja.
2: Er det 40 nå, ja?
0: Ja.
2: Ja, da 50 skal vi greie.
1: Ja, men tenk, kan ta 45 første.
0: Ja. Ja. Nei, men vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt over, ikke dere dropper i taket.
1: Ja. Nei, det er ikke da. Her. Nei, da er det fint her.
0: Ja.
1: Nei, men da for det her, tusen takk for at jeg møtte opp.
2: Takk for at vi fikk komme.
0: Takk for at vi fikk komme, ja.
1: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på å si høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: ta' dar, daba tegda, Bettina.
1: Ja, daba da.
0: U, ja, ko sajru nog när du hörtek sjöl?
1: Jo, det var nog käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flinke och synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är ju uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkväll i lag och ja, det blir nog inte så ofta då, så jag och den delen av familjen inte bor i närheten då. Men eller så har vi ju haft mycket ja, i innerste familj också med musik.
0: Och det vi har hört nu, det är en ny version vill jag påstå av den här Helbillis sangen. Första gången jag hörde du sångan där var in i Marstein där jag hade jubileum. Och då samlade sig en gäng framför scenen till slut och jag tror du måtte synja en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt kosligt. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, det har man ju hört om för. Du är en främragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd att spela den här sangen hemma och sjunga själv. Men det passar sig inte så bra på världen, så det är nog Bettina singel. Så nej, det synger på en egen måte och sangen får nästan en ny betydning. Så det är fint.
0: Det är fint att höra, för det var liksom det jag amatören tyckte. Och då har jag gärna tyckt rätt av den här gången här.
2: Ja, jag är i alla fall enig med dig.
0: Du lyssnar, nu har du fått vara med och lägga med och akkompanjert på gitarr. Har du prövt det för?
2: Nej, det är väl kanske första gången jag är alene om det, ja. Så det blir ju lite annorlunda måte att tänka på, annorlunda måte att spela på, för en kan inte duppa ut och in lite sån av och till som en har med sig andra. Så ja.
0: Det har vi också hört för om att du är otroligt god på allt som har med gitarr att göra. Hur resonerar med dig på tiden? Har du mycket uppdrag och släkt? Är det där varit en stor hobby för dig?
2: Ja, det har ju ballat på sig så jag traff på den här gängen i Skjolden för en tre, kanske fyra år sedan. Så har det varit mycket, det har varit mycket övning i alla fall. Själv om det kanske inte har varit så mycket speljobb och uppdrag som jag kunde högst, men får hoppas det blir mer och mer av det.
0: Kanske det kan bli en duo som kan resa runt på i slike intimkonserter runt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nej, kanske. Ja.
0: Kanske på att det nu är nog i 100 som sitter här på dig.
2: Ja, det är bara att sända melding då, så kan vi diskutera det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har det planer framöver.
1: Vi ska spela in på Skjolden. På Fjordstova ska vi spela bara femte jul, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gång, ja.
1: Ja.
2: Med då fullt band.
1: Ja.
0: Nu har du alltså hobby. Har du något ambitioner, drömmar eller hopp?
1: Jag startade upp en YouTube-kanal en gång för, ja, det blir nog några år sedan. Men jag har inte akkurat kommit någon väg med den. Och jag tror heller inte jag kommer till att pröva att gå någon väg med den. Men jag vill säga nu att vara egentligen liksom lokal. Jag har tänkt och så visst det skulle utveckla sig. Så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyftat idén i på bandövning och sånt om man ska kanske börja pröva och komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen så kan det är några drömmar där i alla fall att ha något eget lite kort men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med en har hört en av upptäcker här och nu i studion och det vart ju där inte då men men vi har hört igenom det och det är väl fint, då. Fint nog där vi har serverat lite rödmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman, vet du?
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör bara så hörs det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin ginge, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning här då.
0: Höfnliga beskedna, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika i Möllo, för att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det togs läker i studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Vad ska man spela nu?
2: Ska man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela i bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Visst du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Du lytter til Radio Luther sin sommersendinga, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendinga den var ifra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans Christian Ormberg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da?
2: Jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sheshop Yasionka. Han ligger nok en mil ifra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunition eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Nei, vet du, det var David og Goliat i den graden.
2: Da var det, Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt här, men så då snackade jag med arbetsgivaren mina i Sundfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverläge, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något följtes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev det ner till Håkonsvärn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längd och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag äter och drucker gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade några nålöga och reste ner dit helt i slutet av maj och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militärenhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm. Så där nere så hade jag ansvaret för att träna de i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa varandra hvis det slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju något gå av backen, så då måste du vara bud på. I tillägg att de måste vara bud på att försvara basen, som är tränt mycket stridsdrillar och infanteriträning. Där var jag också med på, och då tränte man faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen, där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna. Mm-hmm.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte hade, kan säga, en direkt kontakt med det?
2: Det vi märker bäst var russisk etterrättning och spionage mot oss. Vi hade flera tillfällen där med knep folk i att filma oss, där de hade droner över oss, där var folk på hotell som försvar hade lekt till oss, som inte ville oss väl, och så var det stadiga larmar. Nu ska jag vara lite försiktig med att säga akkurat kilometrarna och sånt, men det var träckta i linje in i Ukraina. Viss russarna sina raketter eller droner eller fly passerade den linjen, och slik att de i löp av minuter kunde komma in över den polska gränsen, då gick man upp i alarmberedskap. Då blev aktiv radar skrudd på, kamouflagenetto av rakettbatterierna som blev snudd upp mot himmelen, och allt blev gjort klart så att den inte skulle bli tatt på säng. Och då det var så mycket russisk aktivitet att då skedde upp till flera gånger i veckan, och alltid på natten. Russerna angrep alltid på natten i den här perioden, så vi fick ju på en måte god övelse i att göra oss klar. Men heldigvis, som alla vet, det kom ju inte några raketter eller något över gränsen. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO ställer upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO-luftrum vill bli mött med skarp motstånd. Och den beskeden tror jag vi fick levererat till russarna där nere.
1: Ja. Mm. Men nu är du hemkommen, men dina datorgenestar den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så det kommer nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpet av hösten, som man ska ha ner andra styrkor, men inte luftvärn, så där roterar lite, inte sant? På samma måte som vi sänder ut flåtestyrkor för att delta, sant? Nu har vi flåtestyrkor nere och tränar i lag med amerikanerna i den sörliga delen av Stillehavet, så där roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska vedlikehållas, lastebilar och utstyr var kört helt ner där till Polen, 2000 kilometer. Jag tror Örland är väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig vellykket oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader, som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og etter tid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er nesten til at jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakter døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: Ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater, har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute, noen kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det. De som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører vi på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke og ruske på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med det at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle midler for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så bra at ikke vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, eller det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at de som vil det vondt bestemmer seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal.
2: Ja.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i Borte ved Ukraina.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det är jag, ja. Ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flattum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja. Och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adle så höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är grejt, de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva det har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja, hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt førstebord, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter. Som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk I disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også, Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe.
0: Ja. Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for lang tid siden jeg også, og drev med gård. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Ja. Så men da får du sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan du säga då, då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostnad man klarar att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskelig att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att flera större enheter som växer sig större och större så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring, för det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällanbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet så är vi lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många vägelösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn, de hade nu den här marknaden, jag kallar inte för det heller, jag får kalla det för höstmarknad, men det var I alla fall Havslo Sågelag, de hade då Amerika-tur, får man kalla det för, det kan man höra lite om. Vi är med kunde ombord I Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kommer man sigande inåt. Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtarna lagt sig till Dya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Kommer att höra med folk här.
1: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
0: Ja, vad är det vi äter?
1: Flatt bröd och spekemat och potekaka och löfsekling. Och så får man mjöd till dricka.
0: Oj, då ska det bli livligt.
1: Nej, det står inte på oss.
0: Nej, men vi fick inte komma I land då I kväll.
1: Nej, vi gjorde inte det för det är väl några strömmar och några vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol I kina.
1: Sol I kina, ja. Och alla ser förnöjda ut.
0: Ja, det gör det. Ja, vi får följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten. Och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, hur?
2: Ja, jag är nog med som manskap på den här tonen inne I Solvorn. Och jag är med Atløy I... I enkla är vi I fjoraffärder. Vi har med oss potetor, äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo Sågelag så har varit många trevliga gäster som har varit med här idag.
0: Ja.
2: Så här då.
0: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
2: Ja då, vi har säsong där vi går tura med... Atløy då lika för I första januari och lika fram till idag. Och nu ska vi ut I genom fjorden så jag nämnde då med I fjoraffär med fullt I matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut I genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askvollområdet för vi kommer till Florø igen på... Lördagskvällen, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
0: Ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
2: Då ligger han I Florø då till nästa säsong startar I maj igen. Och då är det vid likehåll då maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
0: Ja, det har potet och frukt men har det fisk med också?
2: Ja, så... vi har 3 tunnor med silt så vi har... Sildefilé, alltså ligger I Latje. Och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjoraffären vår.
0: Ja.
2: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal. Och last ombord 8 ton med potater och 500 kilo med gulröt och 500 med kohlrabi också.
0: Ja.
2: Så det är Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå innen fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja, og vice versa, og skjelte på turen ikke.
1: Ja, når de reiser på disse turene, da søver de her ombord og eter her ombord og...
2: Ja då har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har det veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det er noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kryssturister. Og der, og da det inn gjennom til Hornelen, og etter her slik at det viser mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som oppe i Hornelen, den der sjøklippen, eller Europas beste sjøklippe.
1: Ja.
2: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og denne naturen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
1: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
2: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy, og vi er jo, jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie vi da ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg, og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
1: Ja. Absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
2: Ja, jeg vil si tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til Solvorn så lenge det er strandsitterdager, for vi er så velkomne der inne.
1: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at det skal undervike en tur med Atløy.
2: Ja da, vi er velkommen.
1: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvorn og er i grunn ferdige med turen. Og da får jeg spørre deg, Per-Jørgen Loen, hva føler du nå?
3: Ja, jeg føler meg egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værgudene, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lag tre båter side om side, og vi åt flattbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte, og folk har kjøpt lodder og støttet laget, og det er, så Hafslo Sogelaget er nå vel stort sett fornøyde med arrangementet.
1: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
3: Ja, i dag var det Hafslo Sogelag, og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy, og, og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det...
1: Vi kan tenke oss...
3: Ja.
1: Sjøle?
3: Ja. Det var rørende, rett og slett.
1: Det var det, tykte jeg også.
3: Ja. Og her skiner sol i, og her er det stilt, men det var det dessverre ikke i kveld.
1: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Også.
3: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen når vi kommer.
1: Ja, jeg vil tro det, for han har mye forbud.
3: Ja, armen er noe greit, men den er sutig for været av våre tøngste, tykker jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det er været ikke slett.
1: Det var bare blie folk å se ombord.
3: Ja, og kjekt da. Ja, da har jeg inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
1: Så da sier vi vel blåst.
3: Takk for det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det, till kort norr när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugul sin sitt program den 10:e i fjol, och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till faste programpost Utflytt lustring. Denna veckas Utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera, och det var lagt rätte för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lust att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på att säga hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att ta vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den klassen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hvor går jobben din ut på?
2: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lege på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen om under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtale med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013, eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobby og fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det et stort savn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det det. Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg saknar folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
1: Du ofte hjemme til det?
2: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året. Og da det jo for å være med familie og treffe venner, og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo, så de må alltid dit.
1: Det noen du vil sende deg helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo, til Nina i Aurland og Iris i Lærdal, og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal, og selvsagt til tante Karin og onkel Erling, og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Detta där, där var dig då, Bettina.
1: Ja, där var det.
0: Och ja, vad säger du nog när du har hört dig själv?
1: Jo, det var nog käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flink och synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är ju uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkvällar i lag och ja, det blir nog inte så ofta då, så jag den delen av familjen inte bor i närheten då. Men eller så har man ju haft mycket ja, i innerste familj också med musik.
0: Och det vi har hört nu, det är en ny version, vill jag påstå, av den här Hellbillies sangen. Första gången jag hörde du sången, det var in i Marstein där jag hade jubileum. Och då samlade sig en gäng framför scenen till slut och jag tror du måtte synja en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt kosligt. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, det har man ju hört om för. Du är en främragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd att spela den här sangen hemma och sjunga själv. Men det passar sig inte så bra på världen, så det är nog Bettina singel. Så nej, det synger på en egen måte och sangen får en nästan en ny betydning. Så det är fint.
0: Det är fint att höra, för det var liksom det jag amatören tyckte. Och då har jag gärna tyckt rätt av den här gången här.
2: Ja, jag är i alla fall enig med dig.
0: Lyssnare, nu har du fått vara mått och lejna med och akkompanjert på gitarr. Har du prövt det för?
2: Nej, det är väl kanske första gången jag är alene om det, ja. Så det blir ju lite annorlunda måte att tänka på, annorlunda måte att spela på, för en kan inte duppa ut och in lite sån av och till, som en har med sig andra. Så ja.
0: Det har vi också hört för om att du är otroligt god på allt som har med gitarr att göra. Hur resonerar med dig på tiden? Har du mycket uppdrag och släkt? Är det där varit en stor hobby för dig?
2: Ja, det har ju ballat på sig så jag träffade på den här gängen i Skjolden för en tre, kanske fyra år sedan. Så har det varit mycket, öving i alla fall. Själv om det kanske inte har varit så mycket speljobb och uppdrag som jag kunde växt, men jag hoppas att det blir mer och mer av det.
0: Kanske det kan bli en duo som kan resa runt på i slike intimkonserter runt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nej, kanske. Ja.
0: Kom så på att det nog är nog i 100 som sitter och hör på det.
2: Ja, det är bara att sända melding då, så kan vi diskutera det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har det planer framöver.
1: Vi ska spela in på Skjolden. På Fjordstova ska vi spela bara femte jul, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gång, ja.
1: Ja.
2: Med då fullt band.
1: Ja.
0: Nu har du alltså hobby. Har du några ambitioner, drömmar eller hopp?
1: Jag startade upp en YouTube-kanal en gång för, ja, det blir nog några år sedan. Men jag har inte akkurat kommit någon väg med den. Och jag tror heller inte jag kommer till att pröva att gå någon väg med den. Men jag vill säga nu att vara egentligen liksom lokal. Jag har tänkt och så visst det skulle utveckla sig, så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén I på bandövning och sånt om jag ska kanske börja pröva och komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen så kan det är några drömmar om det I alla fall och ha något eget lite kort men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med jag nog har hört det är nog upptäckt här och nu I studion och det vart ju där inte då men vi har hört igen och det är väl fint då fint nog där med att ser vart lutterad morgon. Vad säger du Christian? Du är fagman, vet du?
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör bara så hörs det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin gingi, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Höfnlig beskeden I bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, vi ska bruka han så mycket med plast framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika I Möllo, för ni att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det två släker I studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Hur ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobba I framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: selskapet för filmfolk som ska filma Markensgröde här i Luster. Så jag har haft mycket med filmfolk och regissören Hans-Petter Moland och dig, så jag följer nog att jag är lite med på Markensgröde filmen jag går. Så jag önskar lite i Radio Luster lycka till med att höra på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Du lytter til Radio Luther sin sommersendinga, så børst av seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendinga den var ifra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Kristen Ormbøg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sheshop Yasionka. Han ligger nok en mil ifra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelenskyj når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de var jo, de sto jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunition eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet, det var jo David og Goliat i den graden.
2: Da var det, Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt hardt, men så då snackade jag med arbetsgivaren mine i Sundfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverlege, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något följtes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev det ner till Håkonsvärn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längd och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag äter och drucker gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade några nålöga och reste ner dit helt i slutet av maj och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militär enhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm. Så där nere så hade jag ansvaret för att träna de i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa kvarandra hvis det slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju något gå av backen, så då måste du vara bud på. I tillägg att de måste vara bud på att försvara basen, som är tränt mycket stridsdrillar och infanteriträning. Det var jag också med på, och då tränte vi faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen, där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna.
1: Mm-hmm. Ja, men hörde och såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte det hade, kan säga, en direkt kontakt med det?
2: Det vi märkte bäst var russisk etterrättning och spionage mot oss. Vi hade flera tillfällen där med knep folk i att filma oss, där de hade droner över oss, där var folk på hotell som försvar hade lekt till oss, som inte ville oss väl, och så var det stadiga larmar. Nu ska jag vara lite försiktig med att säga akkurat kilometrar och sånt, men det var träckta i linje in i Ukraina. Viss russarna sina raketter eller droner eller fly passerade den linjen, och slik att de i löpet av minuter kunde komma in över den polska gränsen, då gick man upp i alarmberedskap. Då blev aktiv radar skrudd på, kamouflagenetto av rakettbatterierna som blev snudd upp mot himmelen, och allt blev gjort klart så att den inte skulle bli tatt på säng. Och då det var så mycket russisk aktivitet att då skedde upp till flera gånger i veckan, och alltid på natto. Russarna angrep alltid på natto i denna perioden, så vi fick ju på en måte god övelse i att göra oss klar. Men heldigvis, som alla vet, det kom ju inte några raketter eller några över gränser. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO ställer upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO-luftrum vill bli mött med skarp motstånd. Och den beskeden tror jag vi fick levererat till russarna där nere.
1: Ja. Mm. Men nu är du hemkommen, men dina tjänster, den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så det kommer nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpet av hösten, som man ska ha ner andra styrkor, men inte i luften, så det roterar lite, inte sant? På samma måte som vi sänder ut flåtestyrkor för att delta, sant? Nu har vi flåtestyrkor nere och tränar i lag med amerikanerna i den sörliga delen av Stillehavet, så det roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska vedlikehållas, lastebilar och utstyr var kört helt ner där till Polen, det är 2000 kilometer, jag tror Örland är väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig, veldig godt oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Da var, jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, og etter tid når du tenker på det da, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er nesten til at jeg ikke kan si det, men du vet, forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakter døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: Ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, da. Men har en kompetanse som forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater, har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå, en kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører meg på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke og ruste på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle midler for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så bra at ikke vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at de som vil deg vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal. Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i båtet vi utreide.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det är jag, ja.